0: سال بگشتی جوی پالایا ما هدرنگ خاطیا ما این دلداش بر کدوان سالن یعنی بره دوان سالن در باس بوی دوان چغا وقت پالایا بو جا عمد بینین ای سالو لو جو بگشتی مناخ بگشتی خاطیا گوهرتن یعنی ها بریا چندکی دو بخو باران ده هاتو ای سال گشی لو جو بگشتی خاطیا گوهرتن او باران اپری کو هات ای سال خیر گلکی پر بو ایجا بلوی سریجی او وحصاد و پالایا کو چیکن ای سال بحبه کی درنگ بکوه یعنی دبا کد ماه حزیران دبا پشتی وی بکوه لگوری کو میوانی مجی یک جواجود کارا بوده هفتیا چوی دجمر آنی سر زمان کو اوی حبه کی ای سال او پالایی درنگ ورد سپیکرون
1: هین چول جی هیا و خلکتین چولی دو ایوائی لدر دورا ویده که گلک خلک هاتو چولیش برگو هین کسکایی هیا

0: جادستي جود كارت ميسر دلي وي حطاقو فاتورة خبستين قالك قناق واس جيتي دا در باز بحيا قد جيوية كي ديانا يصال حطارة دي كي باران باش بو جود كار كيف خوشبون خلقش بيويا كيف خوشن جبرقو او يعني جيدرا آسر كيه جو بازرگانی آده وری را براستی لی ما ترسیت میه یا گو او رطوبتا گود بن عرضی دو فطریات و تشتیولو لی گو کسیم بسپور و کسیم انده زیار تفلی ما بون جود کاری گو دوزانی باوی باش خو خلاص بکی لی پرس دمینه تمی دبالا جود کارده كاوي نرخي قنم إيصال جقيس به
1: يعني فقيرة رح حطا بندلده رح ينامين باران هاتجي رح حد نامين

0: جدل دا هیوی اوا کو ای سال ولو حرتشت لگور دلی جوت کارا با کی کو چاوا باران گور دلی واحد او تسعیرا وا یا فاتوری وا جل دو گورا دلی وان به او ورنا عودان دن جبر کو وان گله که خسار دیتی تبی باران کو ها جی گله که خسار دیتن گله که جوت کار خسرین ای سال جبر او گنیمه ای فاس دی کو گهاشت یوان ایجا چوج نفر یعنی تعدو خسار کل وان هات جا هیوی دارم کو او فاتورا هانی وان بعوضینا
1: ان کس همون زی پر جل زاده وان خواستم رنگ کی گشتی ایگو زادی و حتی انا پاراستی شی سال در باس بوی او زوهای و جفافا گو چه بو هشتن گو گلکی بخسرن
0: تا ایسا روشا هوا ایرو چاوای دل دا
1: روشا هوا ایروش روشا هوا ایروش یعنی جویس به دولو بای کی سوکی هینک لباجاری عاموده تی باجاری اندوری بتواهی و تقریبا بلو با روک حاضر بی گمان هنکی و عور هبد با پشتینی رو هم پشکم بارانی جی هبا بلین گرماهی بیستو سی اوی دانی سبای ایوارا دو دوازن خواه ایرو دیسا و هنکی جمع دی با

0: گهداری ما هنچی دکارن تبلیم ببینش خواهد لکه ما یارو ده با گله کم جارن جدا امی بحث عوی بکن که هم بخوازن هنچی مجارن تایبت بالا و ده هبن تشت که هم بخوازن بیشن هن دکارن تکلیه مرا بکن بیش به هدین جو ورم دکارن سر هش مرا صفر نه سه صفر دو دو چهار سه چهار صفر هشت تکلیه مرا بکن
1: جبون امیان صفر نه بین حی صفر شش چهار نه سه

0: فستيفالا قرصور يا هالبستي بنسخيا خوي چارا ببجداريا دواز ده البستفان عنده إن الأرتا كافي البجاري عمودي هاتا لداركتن تيزانينغو فستيفال بسبونسريا سازيا أرتا يا راقهاندنو قشة بيداني هاتبول دارخستن.
1: هماندو سازیا ورزانی آخر خوازی دروجه اینیه ده سمینره که چاندیل باجاری عموده لنوانده کلتوروان یا چاندیل درخزده نوا بجداربونه که کسی و حسکرین که دواری چاندنی و زمان ده حزده کن دوینه دوی هانه ده بحثا گله که دیرو که زمانی کردی تدهاتن او مسیره جلده ته بدرخان که یک جی پیشنگین هری بر بچاویه زمان او روش نمگریه کردی بو او ندوی هانه جعالی نبیسکار و لیکولینر کنیرش حتا بری ببرن.
0: وزارت هندورين يا سوريا دورا غاند غو اويلي واصل العويد يكو يجري ساروكي دستيا اركان دو ارتشا سوريا دريجيما اسديا كيفن دا ولواء طيار ابراهيم محرا ساروكي اركاني فرقيا بيستو دوان دهيزا جوي دا قرطيا تيزانين غو وزارت هندورين بريا چندروجان لواء طيار جايز الموسى ساروكي اركاني هيزا جوي وباريزغاري حسكي يكيفن قرطبو

0: سروك سوريا جيدمك يا أحمد الشرع دوهم محمد صفوة رسلان وكحاكمة بنكا سوريا يانا فندي تعيينكر وكبردلج عبد القادر حصري يجو هاتي تعيينكرن سفير بو سوريا لكندا.
1: نونری سوریه لنا توین یک ویراگان کو جده مهلوشنا رژیم بشار الاسد بازی ده تری 3.5 میلیون پنابرین سوریایی و گریانه سوریایی.
0: وزارت اوقاف راگهاند لسر زیده بونا گو سعودیه جپار حجاج سوری زیده کریه ایسال بریجه 2000 تأشیری حج یه اضافی. وزارت اوقاف هروها دا خویانی کرن گو 24500 حجاج و ایج سوری بر بحجه و ایسال هر.
1: وزارت دربه ی امریکای دو داد یار کرن کو اگر بس دنابره لبنان و اسرائیل ده هات درش کرن جوبوی 45 روزان.
0: دوار اسپوری ده نادیا عموده ده برانبری نادیا جیش بسی اشواطین برانبری نتشتکی بسر نکت ده این دناوه منافسات دوریا سوریا ممتاز یا ولی بولی یا زلامان دوی مات چیده یعن اف مات شاتل درخستن لسر عرض سالا ریاضی لباجاری قامشلو و انجام اشواطا نزیکی هفبون گو نادیا جیش بسرکت دشوطه سسیاده انجام 25 به 23.

0: جارك دن سلاف گهدارین ارتاب مجارك ملوافا گریان گریدای زاروکای بتایبت او زاروکی گوهنکی جراوی نخوش انکی عدوانیت لجموی هبه حرتشتی قبول ناک گلکی عاجز دبه حرتشتی رفض دکه جارت گودن او سلوکیات ای سلبی او نینی او شوازی نخوش لجموی زاروکی ایجا جار ناجي زاروك بلكي جيتش كي بچوك دست بيدكي
1: بلي.
0: وجا بيرم مزند بي جبرغو بلكي او دانو ستندنا دردوري ديو باف نا او دانو ستندنا صحة يام بيتر بلكي او زاروك بخوا اكتساب دكي يعني بلي. نفطري نلجم زاروك بخوا هاي نجراوي نخوشه او جرا نخوش جدردورا خوفا دكري وجا درباري فيكي ما خوص انفيم جاريل دار بخن
1: بلي دلدم او سلوكي سلبي مارا چاوا دكارا وزاروكي هانه جوی سلوک سلبی بگو هیز سلوک ایجابی باش بهنای فرا ولو حنوب امه و مجاری گوتو بیش بکن پیش سرانه لگل پسپاره پرورده یوسف احمد لگل مابن

0: جبو دانو ستندنا زاروك أو نرمبونا قو بازاروك تشيببا أو عاجزي تنبا نقبول كرن أو سلوك إينييني بيقو هرتنو ببس سلوك إيجابي وجرك خوش كاچ تيخوستن جدي وباف جدر دوري أو زاروك چاوا يقدو كاري أو ريقو قرتني وان ريوي بقو هرا ماموستا يوسف أحمد بسبوري تربوي أو بماريادون دري ستوديو دو جمع شروع ببكا سبات بخير
1: سبات بخير دلدا سبات بخير ديانا سبا غدار بخير
2: قالك سباس باتا جي بخير با ما مستا او سلوك سلبي كودلدا بحثا ويتكل جم زاروك تشي يعني او تاني او عناد او زاروك يكو حبك يقولو سري واحشك ياجي وقتي ولو تشتا رفض ديك انتبي كوبتشوشك بس او رفض الجملة هيا سلوكيات انكو كول سلبي نلجم يزاروكي چنا وچاوا دكار مره بنا بكار
1: سبا بخير ديسا براستي چه چه سلوكي زاروك دوباره بك جارك ودو سي تعديل خوبك يال دورا خوبك او جير بسلوك سلبي او تشتي تكرم كر مثلا سر عشقبوني مثلا تندية بزاروكات كف دورا خوا مثلا قربا لغيت كي سر عشق درو قل جمه بتم دروادك تشتا خرادك ایریشی زارو کند وقت نمورید که ت یا سلجم نجیری زین نوریزا احترامات تیاست قواعد ناگر المالی یا جدروی مالی جنفش که ودکشه میوان هبین یا حوال هبین یا جلیس که ودکشه و تواصلی نماد که افگش اوگل غیریوی ناویوان سلوکیات سلبین ايج تعديل خدك يعني خدك حرين خو عاجزك يا قربال غيت كو تنمريتك دورا خو عاجزك دفيناده خوازم بيشم انو قالك جارا زاروك چه سلوكي جيدرك او خو نامي يعني نامي كيد جينما بلكي برسقريك نويهب بلكي اف تشتي بير چهد بام بيشن جي قالك وقت بي سدمايك جي بلكي دلالی بونا زیده می بیشن چو خوستی وکوی بوی جرا زاروک نخوشت و خراد بیعنی یا پاش گوه کرن یک جار های دیو باف جیتن احمال بوی های کسی جیتن و یا تعدید که طبعا یه لف زاروک آیا یعنی خودرد خب رنگی گت خوازه دنگه کید گین مدریاوی سلوکی روک نامه آده تقلید دادور آخود کوختا مال گش قربال قربال غیت کن و شروب هفچونیت کن و تشتا خرات کن زاروک جعب هفت کن جی خمستر آده او مالا رخنلی پر دولو کرو دولو کرو تم رخنل سرسریوی بن او جیوی چاگی هوزان بیچب کویتی کوی جا سلوکیات شاش استریسا دهندر مال ده او ناکوکی ناف دیو باف تشتیک چید به او جیبان دوراوی هی گل سروی زارو کی یعنی وقت عدا که لید که بیگ سدمی دیار بخویانی به پفچون شر قربالغ تی بین زارو که درواد کیا دزدریجیات کیا تعدیل زارو کندید که پیشی او داوی دویم ناس بکن نامی هم جوی سلوکی فیم بکن تشتک بدوده این تم دا خوازک زاروک دوده ای دما سری خواهش کده که دما تشکلات که دما الغیری خود خود دما قربال غید که تم نامه بدوده ای گلک جارا زاروک تایبت اوی کسی که اندام اوی خوشک ناشتغلن نکارن نامه خوب گین مرو تربین بیتر عصبینه بیتر جران نخوش او زاروک ضعیف بدوینات جید وی تواصله ده دانستندنا مزنار بکیاب دیو باوی خوره تبین اوجی عاجزیانا و خو سلوکیات سلبی پر درد که
0: ریچنه گو دانستندم بوی زاروکی رو به حطاب یک گوهرتن لجموی
1: پیشی دوی زاروکی مگ سریوان عشق بی یا سری خو عشق کرنه وی دمی یا جرا خو نخوش کرن تشتا خرات پیشی دوی ام وگ دیو باو یک گوتن بن نباف تشکی بیش و دی تشکی دید بیش پرورده یک بیان آده وقت مثلا انو ام خوگردی بن جرد به سباتم فی عالی انو نوالله زارو قربالغ کر ازیش قربالغ غیب کم عاجزم نا تم دوی از آرام و مگدی و باف از شیرت کار بملیب کم ازوی بو جهین سینور بین دانین تشتن هن المال چه ناب انو اف تشتایات در باز کی یاوی تشتی تبک زارو کوختاد آرام یا خود و نعاجز نوالا خبر چه نابت بده چه نابت البری خویا خواه خواه اوایا دبه و چاندک دمه جیوید حتا اگ عاجز بو افسلو کر جیباو دیو پیر بخیدن وی حالید هاو دوبارد که نا پیشی ما گو سلوک سلبی او تعدیل خود گیال غیری خود و دوباره گلگ جارات که جار که زاروک تشکی بکه او تشکی سلبی لی یعنی دمشه لی دوباره کر او تعدیل ام ناهیلن دوباره امی سینو را جردینن و به نامه پیر فرمه ام هول بدن ناماوی فهم بکن بیچت خوازه و پیر جی دوی گتشکی باش کر ایم ام تم جهاتین دوی دی گتشکی خراب کر ام پیت کنو لیت خنو عاجز دکن افزارو که لی تشکی باش کر ام دکن نو تشکی نورمال کری نا دوی ام سر بسکن جر چپکا خن وی حمیز بکن وی تشجیع بکن جبر چه سلوکی باش و نباش بتشجیع خرد با فامی ای ایجابی ای باش وی تشجیع بکن سر آده وقتی به عقوبه مهب انجزاروک را سر سلوک دوی پیشی دوری کسایت یاوی به ام دیجی دروانم ندیجی دنه ام دیجی دزیینه ندیجی و کسایت یا زاروک یعنی دوی ام وی نامی بگینه و پیر ام عقوبه ما برا بجی بن برا خوشک بن برا لگور عملکی گزاروک کری گوت نکر تراب پینجی بوکسیلی خچیناب تشتک خرا کری بی حمدی خطراب وی حبسی بکی چیناب دوی عقوبه لگور کاری بوی مراعای بکن و اموی نشکی نمهاتن وی آواد کن
0: ملی او دا خیانی کرن ریه گوگ دانوستندنی بزاروک را افسلو که ای سلبی الجم زاروک او بخوا فطری یان جدورا خوفه دگره
1: چه زاروکی چید بی تشتن هنه وقت بی زکماکی پی رایی جده و بافستندیه لید سلوک ده ده چانده ده ده اخلاق ده بیتر امجده را خودستین وقت زاروکی اولاد چید بی زمانی تتنه ده جید لی بو ده و باوی تب چه بشتغل تی بوی زمانی بشتغل لی رنگ پوری تو چعوی تا اوایا وی راسه گیای تا فطری چه سلوکیاتی هنه باش و نباش بیتر مکتسب بجرد بیشن تجدور خودستین به ازمون و تجارب سال بسال که بسر هف بلکی هنک زاروک دیو باویواند بی افناین آوانیا چما وقت بی ما پرورده مالیه کلی نوک هف درکتن هنک زاروک امی بی حساسی آوانش تشت نار زیدهی بلکی به ناوانش تشت تنگتر بیش آهنکا وقت به استعداد که سلوکیات سلبی بیتر جم غیری خواه لی تم دمینه حتی او استعداد گهنه تم دمینه لگور پرورده دیو باف لگور تعامل آن پیر یای خورد بکن یای کیم بکن
2: او دیو باف چاوت کرد تعامل بیزارو که هنیر بکن
1: این پیشی بلکی ناور مگو مثلا جدایت خناف سلوک زاروک و زاروک آده موق دیو باف افگل کی گرنگه نیک بی ایک بینا زاروک شاش نکن یعنی هر دو خطا که بگرن حتی اگه شاش با او خط جی امی وقت دیو باو راجن مسئولیا وی شاش تیه بهاور ام دوری لی خسنه و ایحانه کنن جو بنیده نی زارو کرده بی و هر مزن بو با علی سیپتیه دش خواه دوی ام یک جار نکن شاش تیگ پر مزن ام دکن گل لک جاران بیجن مثلا مقارنا زاروک بزاروک ر شاش خواهو برا یاش دروی مالی مزار خود تجاری تلیه دسته منه و که فنابت مقارنه بکچر اولوی تولوی چرا مثلا جهاتی بونی خوندنی گلک وینات کن آگل کی گرنگ پرورده زاروک آحری زحمت پرورده زاروک عمره وی تمنی آحری دریش زاروک بسر نگاه که زاروک بشتغله لی حیوان نولون چه دو براد بسر خود مشه نیف ساعت ساعتک بازد پرورده حری دریش آزاروکی میه دوی بهنامه بوار فربه هر تشت ام بخواه وک ازمون لیم نارن هر تشت ازمون اجمار بری جوان ربه و دریا مروی تشتی باش و نباش بگیوان فا ام های مجمه بنو ام چدن زاری خواه
0: گلک سپاس چبوتا و تولیبونتا ما مستیوسف احمد بسپوری تربوی اب مربو
2: گلک سپاس
1: سپاس شوار

0: و جوانا زارينا بيتر زارينا جنن ميرن جيشكي بيد كافن لي د احداثاندا د كريزاندا هين زيداد بن الهالي كدين دكتور وليد سرحان او بروفيسورة كي الاردنية جو اردنية بروفيسورة كو وتختورة كي نفسية او جي دبيجي جنفا ني قبول كرن كو ام قال نخوشي لاش بكن نخوشي هانا كو غريداي جسمي بكن كو ام دورة وانا دورة نفسي خن يعني حردو بهف درانا جبر كو ام زانن نخوشي وك دغط تنسيون شكر كانسير چقاسي باندوري لنفسي دكن و نخوشي نفسي جي چقاسي باندوري لنخوشي دين دكن نخوشي هانا كو بلاش تغريداي جبو ومجاري ام برفره شيروفا بكن هيرو ميوانا كمي هجاهي ميوانا ما اوجي خبيلات في تشتيدا ماموستا امينة محمد ماموستا بخير هاتي
1: ساوي نبخير دابن سبوا بخير و اي تماشامنا تماشاباني ارتا اف ام و حركسي ما قهدارتكي
0: سپاس مامستا. مامستا امینا مامستا خبیره دوی تشتی دا دوی مجاره دا مجاره نخوشی نفسی مامستا خریجه و مامستا هم خریجه دبلومه و هم جی جامعه خریجیه دوی مجاله دا و گلک سال دوی مجاره دا کار کریه نحال نوانده تندرسی یا بغدکه کار دکه برای المشته نور بو بری ول هنجی دین بوجی د نفسي اختصاصي خدا کار دکې مامسته جرګ دین ته بخیر هاتی کوم جوړ د سپیو کوم مامسته وان نخوشي نفسي چنج بو ملت مزوان به تزان ام تم د بیژن ام د بیزن ملت قال ملتي مدا چاندي مدا تم قال كل درد و ايش و كسران دكي ام قال فيوتشتو دكنا او چنه نخوشي نفسي هانا دوارا درباست بن و تکاني يعني برنگه كي زانست جمارا شيرو بابكي جمع و جگه داري مرا
1: نها لباما تشتاكي ام دبين الصحة جسدية والصحة نفسية تندرستيا لاشين و تندرستيا psikoloji
0: fa
1: harda habda da yigre dayna alaqa ke navbari lash o navbari aql kwa cha ghi hana khalalak de lash ta chedbe akid ke nakhashiyak lash ta chedbe akid ke ta'siri kha ambition bandura khal la nafsi jehabe fa harda habda da yigre dayna de ve dare da gotan hani تقريب پر کس نه هنر مثلاً دبیژن و ناک کلو درد رو بیشن لسر و کسانا هنک اعراض بلد بن مثلاً دبیژن جانی و نادیشه به سببک عضوی تنه کو جانی و نادیشه تنه خوشی هنی دبیژن لاشین تنه فقط ایش هی ام دنیرن تعب و نا بلد که سیستن خدا کتینه تمی حزن بواناره یا ورگ حس را در چاوه دانه ورگ در بیجن مثلا بینی تشتکی دوی داره در اسکه بفتسما حتی ام بین کار و شغلی وانا دیسانی به تأثیر ده به نه وکی برای کار دکرن فواق گشکی اعراض خانه نهاد وی داره دا که وچاقی هانا نخوشکتی ام بیجن یا مسترشدکتی
0: اره کارم که بامسته بس یعنی ام دو بیجن ام قاله نه نخوشکت کن و برنگی کی شکل عام یعنی برنگی کی عام جنرال و اعراض خانه هیجار اما هیجار هیده هیده ورن سر نخوشی هانو اعراض وان یعنی نشانی وان هر یکی ایهانا که تاوی تاو دنیو مدا بلاد بن لجمع هی جم کسی می دوی هری می دا هی لجیهان جی بلکی عینی می ها بس ایم ازیده نه جبر که امد کریز را پر در باسته بن هیجار امر نوار نه سروانه مگو جبو او نخوشا او نخوشی هانه تدگوتی او عراده تدگوتی هیجار ایم مثلا ایم کدرانه که مدیشه یا کجانی مدیشه ام بیجن معدی مدیشه یا سولغی مدتنگ دبه ام یا سری مدیشه ام دار نجم تختوران ایوان خوشی وانی و عراضی وانی یعنی کیچه هم دوی گرگه هر رجم تختورا کیچه لازم المال نسکنه
1: نها واتشتی هانی تا گوتینی گشکی رسالن ام بی مساجن میجی دشینه عقل دشینه شمارا دبید و داره دا پرسکری که نفسی هیا فا ام پی نزانن
0: میجی نشانه که دده
1: نشانه که دده فا کسی هانه کوبانا را و نشانانا چه دبن اونا بینزانن کدارنا با دکتورا مثلا دکتور درمین ددن اونا تدنری او اعراضانا خف نابنا او نشانانا خف نابنا داره دکتورک دده سسه بیرا بردوام دکن و نشانانا فوا دلیل انو دوه داره دا پرسکریکک او نخاشیاک نفسی لبا وی کسی هیا حطانی کو علاج نفسی نبه الدعم النفسي او نخاشا بيشتاني يعني نتاني ام بيجن علاجي هاني درمان او يا فايدات كنا او شاشيا كراستي د كاري ما ام دكن بواصلين دريش نيفي درمانة نيفي جي جلساتي نفسينا
0: اما ورنا سيرفي اون شي خدمتي بيشكاش تكن جي وانا خوشا لكي جان نافنتان لانها تا قالت شکر تا گو باندور هم وان نخوشی نفسی باندور هم لسر کسان دکه و هم جی لسر جواکت که چه رنگی مثلا کانیش مرا هین برفره شیرا با بگی؟
1: نها مگو علاقه که نوبری عاقل و جانده
0: اره؟
1: کوا چاقی هانه امل شخصه که دنیرن با شخصا تماما تشتی که خاطر ندالی جانده ام نکارن بی روشی وی کسی تماما ام نکارن بیشن جبر کو ام نزانن تشتک بیرا هیا لیتنه یا تشتکی نفسی بیرا چه بیلی نبیا حالت وفات ام بیشن کاری ساک بیرا چه بیا خسارک مدی بیرا چه بیا دغوتا را در باسته بی مشکل هندر مال باطه دا هنه پرسکریک ندینه بیرا چه بونه فا ام نزانم فدوه داره دا گشکی تأثیره هفت که ام تکی کینگا تکارن بیجن و انسانا دمیلی پسیکولوژی دا سلامته که واچه غیهانه سه تشت با هبن راحتی نفسی، راحتی جسدی، راحتی جواکه دا که تکاره به کسا را بده بستینه براحتی تکاره هر کارو ایشی خوا دکانه علاقی خواب مالباتی خارارند به بزاروکی خارارند به جیرانی خارارند به
0: جواکی
1: را تی پرسکری که خواهوکی دینه تنانه ام بیجن برازی بون به کیف خاشی حیاتی خوا در باست که
0: ام دیسا دوباره بکن تتشه که پری گرنگو جبو که گهدار ما و شوپینر ما جیزانه بن مگو کسی ساغلم سه نشانه خواهنه او سه تشته خواهنه که بلد که وانا مرخوا کسی که ساغلمه که نفسیا ساغلم بی بس دوباره بکم جسدیا ساغلم بی لاشی خواه ساغلم بی تشک ویراتنه بی دلاشی ویدا نفسیا مرتاح بی ساغلم بی او جواکیه در جواندر جواکی داشی دوری خارجی نورمال بی و هر سه تشتانه
1: اره فکانه بی توازنه کتی که نوبری با هر تشتی ام بیجن صحه نفسیه کیفه حکی ایجابیه دی جیانه دا برخدانیا که ارینیه دی جیانه دا چه قصا زحمتی سر وی کسی دا ورن دکانه با آوایه که ارینی تعامل بکه یعنی مشکلات که پیرا چه بو نه جی دا تب را به قدیه با مشکلات چه بو نهای حیاته
0: چرا مراوانی بو دنه
1: قدیه نه و داره دا زانه به ره و ره باز با هبن که چطو کاره به و پرسکری که در باز بکه چطو کاره به دروشی هانه تیدا تاقلم ببه ام بیجن و روشی را کاره به عیش ببه زیان ببه بینه ام بیجن میناکه که ام بدن مثلا کسی که تشکی بره مقاله کلو آخو درد کرن کسی که جکنسان جان ایشیا هیدا هیدا علاقاتی خواهی اجتماعی نمان خاکر هندرو در نکد تمی گریا خاندنی خواست کنان او کاری ایشی خواست کنان تشتی هانه که برای دکرنی گشکی سکناندن لباب و حیات قدیا بو صفر نتیجه امبیجن مشکلا که را در باس بو با کسان به مهاجی دریش کرد با پرسکری که ام بیجن پین شش مها پیرا دریش کرد چه خواستا چو با تختورا درمان دادن لکن جانب نفسی اهمال کرد فدوه داره دا پرسکری که حل نبو
0: جانبی نفسی گور جواکی و هم گور وی وی نظام بو خدا بر بکلا بینه تا گوتی نها تا گو گرگ مری زانو بشتو خدا بر بکه نه ورگه خواب خواب وی روشی کوچه بوی خواب وی را دبر بکه کوچه خلاص بی وی پرسکری که خلاص بی
1: اره نها وی داره دا دور مالباتشی هیا یعنی کل مالبات ندوه زانبونه دا به او کسک در دور وانا تنه به جوانا را بیجن چی چه دبه یا و نیشان این چیه اکی در زحمتی ابنی بس که و چاقی هانه با شخصا داره با کسی هانی پسپور در ملی نفسی دا پرسکری که دبیجه مرا پرسکری که وانی چه بو خساره که مدی مرا چه بون یعنی فشل در علاقه که عاطفی دا حس کرنه دا مرا چه بو او یجی نرماله سنغه انسان یعنی کتلا کش مشاعرانه
0: راسته؟
1: لوما کرن چه بو توبیخ کرن چه بو لباز زن چه بو فوه داره که در روشه که خراب نفسی کوه چه غیهانه هیدا هیدا خیلاشت که نفسیان تدنیری هیدا هیدا حیاتی خودی سا پیشتا هات وگر یا شغلی خوا خاندنی خوا علاقاتی خواهی اجتماعی خوش بون نشاطات چه کرن جیران در دور خواه توب کرن یعنی بگر یا حیاتی خواهی نی برزابون بکیف خوشی و دره دا ام دو بیجن صحه نفسی حال من تعافی پشتی که پرسکری که که را در باس بو قدیه او پرسکری که ها تا چاره سر کرن شخص جلسات خودین علاج خودی بگر یا حیات خواهی بره وکی که بره عیشته بو
0: امستد توانی سر زمان علاج نفسی سلوکی او یا مصطلح کی ویا اون کارتینن و ادبیجم بلکن سی بی تی ادبیجم آرون بیک ایدش حضار نسود و شیستی در دور شیستی در درخست او جوو که پرسه من دین ازشتا بپرسم چما بهنه کسان را واتشتی وانی دبن بهنه کسان را نابن یعنی کس نه یعنی دوی که مر را تشک در باس بی بتر را تشک در باس بی جغیر یکی دین را در باس بی او یاد بیجه نه لگوری بویاری کو چه دبه لگوری تل و بویاریش تو دنیری دوی دا اون چه اونش تو که علاج نفسی سلوکی اون چه تو دست پیدکن به دست پیکه یعنی اونش تو لوه پرسکری که دنیرن که کس یعنی اونش تو لوه پرسکری که دنیری اونش تو دست پیدکن که علاج یعنی
1: نها سی بی تی بخواد چی علاج سلوک المعرفی افکار مشاعر سلوک کوچه های هانه علی سبیل مثال میناکه که ام بدن کوچه های هانه شخص که تقدیم امتحان بکالوریا بکه
0: آره
1: ام نیزکمان ششش روزایی که طالب خاندکار دو یعنی دو وقت دا راستیل با وانا ترس چه بیا فکراته وانا انو اسکه بفشل ما قدی اسکه بررسم ما با وانا چه چه دبه البوانا ترسک چید به هدو به ادائی وانا ضعیفت به نکان انتاجی بنا مهی پیشی بکن فالوه داره ام دو بیجن افکار و مشاعر و سلوک به هفته تأثیر ده بن عملی عکسیه ده به
0: افکار و مشاعر و سلوک
1: ام سر افکار دو شغلن افکار کو سلبی بن ام دکنه ایجابی کو بس افکار ایجابی بن و مشاعر جی ایجابی ببن و سلوک خود جی ایجابی ببن و کان به هیدا هیدا پشتاوره یعنی لپاش خانه نره دائما و پشتاوره
0: او واتشتا جیرا دیمده که یعنی که تصرف که افکار جیرا دیمدهش پیش روجه هیجار دبه کو واب پرسکری که تایبت به او جیرا دیمنه مثلا که طریقه نود حیات دا جیان دا جارا کدین پرسکری که جورا کدین پرسکری که کدین جورا چه ببه جیرا دیسا طریقه چه دبه نو برنگی کدین لوه بنره تا گو قال افکارا کر برنگی کدین لی بنره او دورا گوی رنگی دین لی بنره و مشاعر نه دین ویرا چه بنه و حس نه دین ویرا چه بنه او دورا و برنگی کدین تصرف بیه ویرا دیمنه لی او تنه تشتی علاجی وندهدنه که یعنی او درمانی هم بیشن وندهدنه که جوه مجاره تنه ره جوه پرسکری که تنه ره
1: نها کو شخص هاتا باتا نخاش هاتا باتا تا پرسکری که وی چاره سر کر قدیال باوی خلفیاک چه بو باوی خلفیاک چه بو انو اساس خلل ده فکری من سلبی دابو ام بیجن ام حالی عدوی نیزک نبن خلالک دوی داره دا بود چه بو كومن هوكر چتو كان به پرسکری کی خارا مجول به به بشغله قدیال با وایق امبیژن
0: میکانیزم چه ده
1: آره
0: میکا او میکانیزم
1: علی دفاعیه
0: آره دفاعی
1: ایدینانی هوده به
0: تمام صاحب خوش گلکس پاس امورن پرسکدین یعنی امبیژن اونتم کسی هانا کود وی مجالی داده شغل اونتم بیژن اون بیژن گرگا کسی هانا کو تشتی نفسی بوان را چه دبن سیکولوژی بوان را چه دبن ایدرونی گرگا لخواب بپرسن و کتر لخواب بپرسی هیزه نه ضعیفونه نه قلصه شتو اتکانی جمرا بی چی فایی شتو جمرا هیزه از وارم یعنی بیژن هین ده جواکی مدا قصر عفكه هن بخابن هن تفتشتا عيبة يعني هس بينير ان والله نفسي منا تعبانة ازهر ما با كسكي جمرا تشتكي بيشكش بكي وان نفسي مرن ببه هن جمع هن خلق عيد بني مخابن وان شتو دي بنا نوا هزا كانش بي كسيرا نازا ضعفا
1: نها براستي هزا كاكو كتابا ماجي ام دبين با نقطة كا قوة يالباتا شرا لأنه واكسا تحدي ديكي لهامبر قوتن انجواكي ونيرين انجواكي لسر كسي هانا درباسي با أميجن با كسي مختص دبوي كاريدا دبي يعني محارباتك شركي ديكي لهامبر معتقدات انجواكي أنه كسي هانا داري با مرشد نفسي أخصائي نفسي بيكون نخاش هيك نفسي
0: يعني مثلا تشتكي نفسي برا شي بي عيبة فلان
1: أري. فأهم فديبون چهد به هم عيب چهد به هم عجب ملت سرم چه بيجه نخوشه لنا نخوشه فبه داره دوايا تحدي اكي داتينه لهمبر ام بيجن معتقدات جواك شركي دكه چرا لاني بخوا ايديناني جيهشتا استكي جزانست گرگ انسان لخواب بپرسه ایدینانی گیشتا آسته که گرگ گوهرتن چه ببه کدامی هانی کسک لخانه پرسه او یا ضعیفتیه ضعیفتیه مزن مری لسر پرسکری که خوا نپرسه چرا؟ لانی نه او تن دوه ماله دا جیانده که
0: نه دوه جواکه دا
1: جیانده که تأثیری خواهیل گیا هبه شخصک عاجز دوه هندر مال دا دعویده که به سبب تشتادش کینه مثلا لی نشان درد که هون هم داده که هلاکته هم باوده که هلاکته هم خوشگو برا یان ام بیجن
0: هم زوجی به هم نفسی خواه
1: هم نفسی خواه هم در دور خواه کو خودی مالبات به مثلا زاروک هفجین او عملی عکسیه بلکه هفجین بیجی مرکی خواه زاری خواه گیب خارد که هلاکته فواچه های هانه و کسانا سردانی مدکن راستی نقطا که هیزه یه
0: طبعا او نقطا که هیزه یه بس ما مثل لجمع و خزمتا هیه مثلا لکر هیه اما مجاره کدیم وگر نه جاره کدیم وگر نه بس پرسا من یعنی تقال کرد دگو هر گرگه هر با کس نه گرگه هر نه با نوانده که تدرسی کو خدمت کس نه تیده هبن خبیر بن وی تشتی وقتا وقتا و حوالتا کو کار بن راستی برنگی که از کو پی بحثن تشتک مگرگه پیویستا من تشتكي نفسي أزهرم باكسه كي كسي خبير هنا نوفانت هنا لفيدره لكوباني هريما كوباني مثلا كون هرن ونشي خدماتا انت دا قدم دكن
1: لكوباني هي مستوصفك مشتنور قسم صحة نفسية هي وأخصائي نفسي جيتي دا هي لباما تلخزال ديساني هي أخصائي نفسي ديسا هي قسم صحة نفسية مدير حالي جيهانا الكيلاك وانا لباما قناه هي لباما سرينه هي لباما الشلبي هي لخانك هي لبغدك هي
0: دي بحر حفت نوفند انت دروسي تا قوتي كسنا بنيتا اخصائي نفسي هنا بيجن يعني كاري دروني دكن نخوشي نفسي اون علاج دکن اون چه دکن مامسا یعنی مامسا امینه تا گو وره جمعه و دوان دا اخصائی نفسی هی و مدیر حاله هی دکتوره وی کو مثلا کانبن نخوشی نفسی امزانن نگش کی وره در باسم بلکه هنک درمان جی گرک ببن دکتوره وحنه درمان وحنه
1: اری هر مستوصف دا دکتوره که مدرب سر اضطرابات نفسیه نخوشی نفسی
0: نه مختصی نفسیه لی تدریب برنه کو کانبه و حالاتان تدبیر بکی و درمان بانده
1: اره لکیلک وانا البام اخصائیین نفسیین هنه او ناجی مدربن ام دعم نفسی ددن جلسات فردیه چید که لگوری حالی هانی کتین البام لکیلک وی که ام دنیرن بی حاجی درمینن و چاقی ام دکتور را دشینن دکتور درمین جی را وصف دکه و وی درمانی جی متابعت که
0: او حالات نفسی تا گوتینی گیش که درمان پیگرگه لی نیوی مثلا انت بیج نیوی درمان پیگرگه نیوی اون ویرا کار دکن اون چی دکن اون چی جوان را قدم دکن مامسته
1: نها نشارت هر نخوشیه که نفسی ها به گرگ الا ام درمان پیدن هی مثلا خفیفه شدی خو خفیفه بسیطه ام بیجه بایه ام پیرانی جلسات نفسیه چه دکن علاج سلوکی المعرفی او وکی دینه مثلا ام بیجن برنامج اکبا ما هی پی ام پلاس معالج مطورا للمشکلات مشکلات العملیه چاره سر دکن بایه جی ام پیرا اتباع دکن بیکون خفیفه بدون حاجه للدواء بس که ام وچا غیهانا تشخیص خواد دکن ام المقياس خادنرن ام دنرن شدي خا انتناني بو اورتا او جوردا دوي دريدا حتما ام كي بشينا با دكتوره لاني با وانا تشتكي مشاكل خواجي تشيدبا فدوي دريدا دكتور دنره لغوري حاله او يا درماني درمان جيرا وصفتك
0: طيب مامستنها مامست امينه تقال تقال و يعني جيونكر هجار دفر دا هنک به شوپینر گهداری ما بیجن از ترسم از پیلکم مثلا او از خورتکم کالکم پیلکم از ترسم مظهرم جوان را مثلا از کسی هانا کو تا گوتی لوان آونده تندرستی هانا کو تا گوتی تب نفکرنی مشت نور تا گو قنه تل خزال خانک چلبی و بغدکه لوان نظام و سرینه جی دوان دا کار دکن لیکو از هرم از ترسم کو کس به مرا قاله تشتی مبکه از که هرم تشتی خوی سری بیجم مثلا از که پارا وکم با کسی را مثلا از بیجم و مشکلات مرا چه دن دندر مالی مدا یا مرا چه دن اترسم کو واتشتانا درکه بن به مرا واتشتانا درخینه دنیو مالی مدا درکه بی از کشتو عیش بمش و یعنی روی خواب بوی مال باته دمه
1: نها نخوش بترسي تشتكي طبيعية بس البومة تشتكي نبي خوا حفاظ على السرية لسر سرياتي نخوش أم حفاظ دكن جبر با بيوانك جي بيواني ميا ريز قرتن جوانا كسانا را حفظ كرني سرياتي وانا خصوصية باتشتانا البومة قشكي هنا کو چای هانه د سریه بشکینی معنا تو سیقات بتانه به خاطر کې دینه کس کی وره با ته نه یا فحتا نوی ونا ام شونا نا پرسن عباره ام کده کی دده
0: ها نوان نا پرسن مثلا از ورم از بیم نوی من علیه وات شتمره چد به ونا نو بسن نوی من
1: نا کده یا ام نه لسر کوداد شغلن لګور کود ام ددنه نه خوشی خو قدیه بو وی کودی ام پیرا تعامل دکن تشتی هانی کود بیجه تایی زیکرن ملفه که دا چرا؟ اش بو که جلسه دیدیا بگره با ما امزانه بن ما چه استراتیجیت علاج دایی وانایا قصی ویه مرضی که اضافات ها بن ام تک نسر پیشتابونی وایی ام بشو پینن و جیا که دا تای حفظ کرن و او جیا جی تای قفل کرن یعنی تشتکی ام بیجنوانی کوبانکی بر پیا تنه یا
0: ده هندر مستوصفه ده هندر نوانده دا اون دکنه جی بن کلیته او ملفی وان دکنه بن کلیته تاوی که ملف در که بیجی نیوی وان نیوی وان تنه
1: مستحیل ملف در که بی او دای اخصائی نفسی دا دولاب هنه دکه بی که اول سر تای قفل کرن
0: و جی و هنه ما مستده هندر نوانده دا مثلا بر اتی بیرامه مثلا نوانده بره كسي كي أخصائي نفسي دهندر مستوصفة عن بيجن تنبو مستشفى دا بكي كيم بون تنبو جي بس نها ودوي جي هنا مثلا كاس كواني وارد تدر حتي خوب بني بوارا دنكي مثلا مشكلة خوب بسكري كي خوب وارا بارفاكي
1: أري حر مستوصفة كي جي مستوصفاتي ما قسم الصحة النفسية جي هي ودي مرشد نفسي جي هي چرا نخوشك تكير حتي خوب بسني بيكون يعني دربا وستيه كسكي تنكو بيرا جاني خابجي فتبا في شخصي بي أو سرياته هبه بوه أمانه بحسيك وكان بمشكلة خطرح بك بشكلكي أمبيجن
0: برحتي
1: برحتي
0: بي بترسي إنه معلوماتي خبرابن يا بكسي راورا بلاكرن
1: أريشتام لغو خصوصية يعني نخش هي كتبا من
0: تمام.
1: يعني تبا ما بشكل عام
0: تمام ساعت وخش به پرسو من الدين ام فكرن لسر نخوشي هانا كو پر بورا در باستبن يعني ام زانن مثلا نخوشي بلكي مگو اي گريداي دقته و شكر و نخوشي هانا كو اي لاش لاش دا گريداي بلكي هناك ويرا مترافق من لي نخوشي هانا كو اي دين مامستا اي هانا جدا چنا اي پر چنا مثلا بورا در باستبن
1: نخوشي نفسي اي پر اكتئاب و قلق
0: كسر ام بيجن كرمونجي كسر
1: اخ اوف باتشتانا
0: كسر ام برنا اكتئابي كو كسنا برا در باستبن نشان خوشنا نشان خوش بوكو ملت مزان بي نشان ايوان نشان اك اكتئابي و اكتئاب جي لمال نابي نا غرقه هر جيا كي تندرستي كو علاج بي كو هم جلسات بسيني و احتمال در مانج بي نشان خوشنا او نشانا چنا كود كاني جمارة شروع بكي
1: نها مدرس بيك تشنا قوتن من الصحة النفسية دا قريدا كوجان دا جين دا چه ببه بدون ما نخشيك اللاشين هبه بايك امجرد بين أعراض بدنية غير غير مفسرة بدون سبب
0: كسي بيكو جاني من جي ديشه
1: اره
0: يا سري من ديشه بي سبب سري ما على طول ديشه
1: تعب تعب بشكل عام تعب برا چه وستيوي خنجة طاقت خاتنه ورک سسته چقاس را که به چقاس را به سستبون با چه دبه مشکل خواه بیرا چه دبن
0: نکانه را که به
1: نکانه را که به یاش حدی خوزیده تر رات که به مثلا ددنه ری کس نتند بیجن امروی 12 ساعت ها رات که بین و امکانه نجی را که بین فوی را خمول چه دبه با وانا مزاج ام دبین منخفت دائما دلغی خواه داکتیه دائما حسنية دائما قريد تشافاده أكثر شيء جدي قرين رستي
0: قصة مزاجي وان منخفض يعني مثلا دلي خوان تشيكي ناخازن مثلا شتو مزاج منخفض كون نجمال شلوفا بكي بيتر
1: يعني نا كيف خاشن
0: يعني نب بنزيوان نبين منو تي مثلا
1: نا تمي حزن سري وانا هي تدبي بيني ام بين بيني جراك فيكن واني بوانا راتشيت بي يعني واني ام نيزك بدن معنى نهاك واتشا يكتي بما با اعراضانا هبن غرق ام زانبن تنخشي لاشين جيها بلي تنبي دوي داري دا ام پرستكن ام كي استبعاد بكنا نخشي لاشين با وانا قصور غده درقیه هی لیتنه با وانا فقر دم هی لیتنه کوچاقی هانا با هر نخوشیانات نبن ام لسر با نشانانا ده سکنن و هم با وانا را دشغلن
0: تمام ای دین قلق تا قال قلق کر او یا تا گو وانا هر دی اتورا پر وانا ند بشی وادا ده ایکوتین جمعه کو خزمته دیبنن ای قلق شیه مگو اکتیاب وایه و اكتئاب جي تعلمات وانج مرغوت نشانه وانج مرغوتن اي قلق شيه ما مست قلق شيه
1: نها قلق تشتكي
0: او انجليزي في ريديشن انكزيتي
1: اري اعراضي خا امبيجن البوانا دائما ترسك تشدبي خطر ياك هيك يا بابايا زو تبراد بن
0: ام دبي وسواس بكربونجي كوبونكي بني وسواس مون راشدبن دي چون دي مدد شكواني هي
1: هنكي البا وانا امبيجن سري وانا ديشه من ناحية جسدي هالي لاشيدا سري وانا ديشه تدنيري دبي ام خددن دبي معشق دبي سولغي ما تنگ دبي فكري ما بي ام كي بفتسنا بوانا رجي پرسكري كي خواه چه دبن نكون راكبن يا خوي خي متقطعة عن بيجن دس ساعات خرات كابن دس ساعات حز شارد بن ساعات كي دس ساعات بلكي راكن بلكي رانا كابن شي پرسکری کی خورنه چی چید به؟
0: پرسکری کی خوی؟ پرسکری کی خورنه؟
1: فا واتش تابوانا را چید به نها ترس ایجابی شیه اره ایجابی شیه سلبی شیه
0: اره
1: ایجابی بینی ام بیجن کسک بیرا هبدیتنه که شغل هیا و داره دوا ترسا ایجابیه کراب حاضر بکه جوه هبدیتنه را بی سرکفتی در باس به و یا بو حافظ جیرا
0: باشه
1: ترسی هانه سلبی چیه؟
0: جه حوالی جه کسی هانه کود خوازن خواهازه بکن جه مقابله را جه اره. جه تستان را
1: اره ای سلبی چیه که واچاقی هانه ترس سیطره سر بکه
0: نکانه جه خلاص به
1: نکانه جه خلاص به احد ام بیجن نیشانه ترسه چیه که اده ای خواجی پاشتا بدگره نبینه برای دمینه
0: پشتی که تاوی پشتی و مجارا خلاص به و مشکلی پیشوی خلاص به بیشن او بخن نمشکلی دبی کو نمشکلی به مثلا مقابل الجمعه به
1: اره.
0: یا کو تشتک پیشوی هبه که جی خلاص به تاوی کو واتشتا در باس بو نکانه جی خلاص به ما بسته ده
1: نها مگو ایجابی هه
0: اره.
1: تمام باید جی خلاص بو
0: اره. اره.
1: اما ای سلبی
0: نرینی
1: نا الا بی حاجه
0: ویرا دیمنه
1: اره لأني چه ما سرسي بيتي شور كر
0: آره.
1: تمام؟
0: ما قو أفكار
1: آره ما قو أفكار مشاعر سلوك
0: آره.
1: فدوه داره ده حتى أدائي وي كسي تأثير ده به نبيني بره كار ده كه نبيني بره شغلات كه نبيني بره دنستان دنه خواد به فنشانه كش نشانه ترسه انو أدائي خواه پاشتاوت گره هم ده بين فقدان الاهتمام او استمتع بالأنشطة.
0: تمام. ويجي لجموة ك يعني أخصائي نفسي أم بيجن لجموة علاج أخو هنا مثلاً تعلاج أخو محدد هنا أما ورنا شيلاتنا بيرا بس نها لجموة كاسم ممكن شكل جوان را بيشكش بكن لون درمان دهنا وانا ونشتو بكن.
1: نها أي نخاشي أي نخاشي الباما أمبر دنيرا. بحاجة درمينة لنا بحاجة درمينة كنا بحاجة درمينة قد يا أمبيرا علاج النفسي دكان علاج المعرفي السلوكي أو أمبيج المعالجة مطورة للمشكلات أو أم تقنيات نادينية ددن تقنيات بران كو أم دنارن بحاجة للدواء قد يا فورا أم إحالات طبيب دكان بعد أم جلسي خوشتكن طبيب درمين جرا يزيدك وأم موعد جلسي خويد ديو برا حددكن وام ايديناني متابعتكن اعراضه حطاني جوي ترسه ام بيجي جوي قلقي خلصت به بركاس هنا جي خلص بون بجلساته خلصت به
0: اوكي تمام ساعته خوش به نا هناك لكلين هنا بر لكلين هنا لسر ورزيش خارن وبخارن وراكتن لبر لسر لكلين هذاكن ودردخينن بيجن غريداي واتشتانا ب و طيبتي امزانن هرمونات ايكوناوك العصبيه امجيرات فيجن بني سيروتونين ودوبامين ونورادرينالين ورولوخه مزن د د د درنيتا نفسيتا دا ديليزن فانا چتو تكوني شيرات الماء الماء والغدار ما بكي كو كانبن بفي بفاكارونا بورزيشه يعني بالرياضه وخارنه وراكتنه کانم درونی خواه پیش تا بخین یاجی اصلا نخوشی درونی نکوون نخوشی نفسی نکوون
1: نها که نقص دعناصر غذایی دا هبه ام بیجن یعنی خارون مگیش که نه اکید سدی سده لگوری روشی هانی که ام تیرا در باست بن فتشن هنه که کیم دا بین تو جینده الا تأثیر خواه هنه دملي نفسي ده تقول نواقل عصبية فبيكون با نواقلانا سيروتونين دوبامين كيم دبن فأمكانا نعوض بكن مثلا أم بيجي نقص فيتامين دال يعني بي 12 يا أوميغا 3 غريدا يبقى اكتئاب ده كواتشا غيكيم ببا أكيد كتأثير حالة
0: نفسية
1: أري حالة نفسية بك مزاجية بك أم بيجن زنك حديد من غنيزيوم دورا خا كيم بني ويا فقر الدم تشاتك
0: تمام
1: امبيجن سكريات قهوه شاي سكريات بشكل عام دورا كبر ما زندليزي كوترس شبابه ترى نشاط زيادتك
0: رياضه ممسه ورزيش
1: ورزيش دورا كما زندليزي نهاك وشاي هاني شخصك زيادة عصبي ببه بجيري بني در كبه بمشه بني رهيدا هيدا چطو كورتيزول با وانا كيم دبه والبا وانا لشونه اندرو فين زيادة دبه حال مزاجي البا وانا رندكه نها كيم بني خواجي مشكله يا كوا چاقي هانا كسك خوي خوي ني نظام يا ده سهر ايوار ده سه ساعتا رات كبه فما تبقى جي ده سهر خوارگاهو كريا فدوه در ايدا ام بيجن دماغ نكانه تنظيم بكه مشاعره قدره خانامينه لاحظ بكن كسي هاني كوكيم راد كبه سبه راد بيد بيجه معدي من لحفده ده كبه سريم ديشه دور چابا سور ده بي عصب ده بي زيده كس تشكي جيره ده بيجه تدنه ري هب رابو فدوه در ايدا دماغ نكانه تنظيم مشاعر بكه او جيكي اكيد تأثيره خواه بيا هم دملي نفسي ده هم دملي لاشي ده
0: و واته واته گرنگیا هر سه تشته مگوتینی ورزش ریاضا یعنی ریاضا که منتظم خارنه که منتظم هم بشن گوتی دا با عناصر تا گوتینی هبن و به تفاوی تشتی خار راکتنه که منتظم یعنی لازم وقتا که منتظم دارا که وی هنک دبی خیو از ای خواه به شف ده سهرم برو راد که بم
1: شاشا شاشا نها جمله عصبیه کنگا رحتی خادستینه ایوار رحتی خادستینه ده ساعتا برو راکه و بوشه نبینی ساعتا که تا ایوار راکه وی نها مثلا خورد با وانا مقاومه بیتره شش ساعتا لازمه ایوار راکه بن على اقل على اقل شش مثلا جن بیولوژی وانا غیر بیایا هفت هی ساعتا لازمه راکه بن زاری لازمه دانزه ساعتا را کنن چرا لعنی مم. نموی وانا بخواه داشی گریدائی
0: اکید هرمونی نمو بخواه دا گریدائی بیتر بشف شف در کفه
1: تا جمله عصبیه ایوار رحاتی خادستینه بوشه خواه سبه گشکی بوشه
0: کنگی ام دویجن گرگه لمال و کسا خواب متعبه بکه کسی هانکو باکتا گوتی دوانی سر زمان بسید خوازمه تا کس بکن سر کنگی گرگه لمال بیجن اوکی مرد ماشه از وی کاری بکم وی کاری بکم وقتا گوتی کنگی بیج از نا گرگه از هر ما کسی کی مختص جبو ما علاج بکه
1: که بچه های هانا دماله دا مگود بلکی او کسا بخوا تنه پینزان به دماله دا ده باف کسی دهندر مال دا لی بنرن روشی خانه بینا بره یه تمی خدا کتیه بینی بره بانا را ناده ناستینه تشتی هانه که بره دکری نها ناکه ام بیشن علا اقل دی اینی و نیشانن
0: دی اینی؟
1: و نیشانن
0: دی اینی خوش ماله قد کر من عزل بو مثلا دی کسی رو ناده ناستینه و نیشانه
1: انو گرگ مالبات ایدینانی لوی کسی بپرسه تشجیع بکه هیزه که پیده کودر که به کسی هر با کسی پسپور پرسکری که خواه لی طرح بکه مراوانی ده بیه
0: هره
1: ادائی خواه نبینابره خواه خواه نبینابره بینابره لخانه نره لشکلی خانه نره لپاکبونی خانه نره جان دیشه فبا گشکی نیشانن که نووا کسا مرحله که زحمت را در باسته به بلکی شغل دا بلکی روشه که تایبت بیرا چه بیا بلکی یعنی تنبونه که داعشته بیا فبا گشکی نیشانن گرک لی بپرسن
0: هره ساعتت خوش به نها امورن خاله داوی لسر تشتی شاش و نشاش تشتی راست دهندر جوا که مده و تشتی نراست نظام تی شیلت تی داوی هنه بری ویم دست بی بکن
1: ام به تمام بکن
0: یالا تمام شیلت داوی نها دوی جن دل جمعت بی جن هنک دوی جن کسی نخوشی نفسی کس نب ام بی جن هشی خواهان دا کرنه
1: او شاشا مصطلح که دبین دبین با کسا بود لیا او نراسته معتقد
0: ديجن بلكي فا مصطلحة علمية نماية ما مستد بنيف مجتمع علمي دا
1: با يعني شاشة أمبيجن تنية بالأساس با شخصا بيكون زحمت ياكي را در باس بيا برسكريكا كبيرا چه بيا با كسانا بخواد دحية جواكينا دحية عزلينا دحية تنمورينا كوفي قوتنا يليدكن بس با قوتنا نراسته وچای هانی علاج هی اب گوتنا نراسته
0: اوکی گوتنا که دبی بس بی کلا بی درمان ام کوبان کی دبی کلا بی درمان ام دی درد بی درمان لجام و تشتی کی درد کی بی درمان که نفسی هی مثلا
1: با ما درمانی گی هی
0: درمانی گیش کی هی
1: تمام نها نخاشی نهانا مگودشی و بو جرسیه تش نهانه درمان پی گرگن نخاشی نهانه نخاشی نهانه درمان پی نگرگن حسب شد نخاشی
0: اوکی تمام
1: نخاشی نهانه درمان قدیا یعنی سوکن ام به جلسات براد شغلن و استراتیجیاتی هی و ام بیجن نمطی علاجه ام بیجن علاج معرفی سلوکی و غیری وی استراتیجیات
0: ما خوال علاج کر گوتن اگه دین هیتش مرویشی راسته لینه راسته او جید بیجه درمانی نفسی گیش کی ادمانه چه دکه
1: او نراسته درمانی هانی الباما آمنه مضادات اکتئاب و دکتور دده دکتور متابعه دکه کوا چای هانه نخاش دگه درجه تعافی ام بیجن ایدنانی رحت به هیدا هیدا دکتور ایدنانی سحب دکه فا ایدمانه چناکه
0: نامشه کل باخه نخاشی هانی که درمانی نفسی دبه جاره که باخه دا بسکینه
1: نه احتماله های انتیکاس ببه
0: گوتنه که دین هی و نخوشی نفسی لجم شیخان و سحران حل دبه
1: خطا مخابن هین با تشتال با ملتی مهد دنری دبیجی سری دیشه هلبه با شیخ مسته بلکی رحت ببه ای سری خودشه فسری خودشه بیکون منشه اکی بی سری هی بلکی صداع اکی توتوریه ام بین منشه ای خواهی نفسیه جه تشتکی عاجز بی تشتک ویدیشینه فشیخ برا مستکه شیخ شیرا چپکه جانب دینی از انکار ناکم ابدا بس تشنه هنه به تختورانه
0: تمام تمام ساعت تا خوش بی شیرا تیتین داوی لگهدار ما لشوپینر ما ما مستا که شیورمند که پسیکولوژی تدبیجی چش بو کو حفاظ سرخو بکن ملت ما جواکا ما تدی وقت گوتی تگو کسی هانا کو وان خوشی من را دجین جواکی نکان جواکی دا بر همه خوب دن نکان شخور را تشکی بکن نکان جغیر خورا جمالباتی خورا جواکی خورا تشکی بکن چه شیلت ایتا هنه؟
1: یکمین کوچا هانا تنگ بون تمرینک با مهه ام دبین تنفس بطنی
0: گود کانه بیش براش پیشکش بکی؟
1: تمام او یا فایده خواب
0: کنی ما کانه بده سرتا؟
1: دست خوانی دین سر زیکی خوا و دین سر صدری خوا و نفسه ام بین شهیق و زفیر وکی ام بین ام گلک بیندکن زکت جده به انتفاق چهد به پشت را هیدا هیدا سینگ جیوارگاد به چار ثانیه سحب بکن چار ثانیه بین شست ثانیه دا جی بردن راستی او ترکیزی هانه گیشکی دمیجید او فکری هانه کوچید به او فکرانا گیت دینه سکناندن او ترکیز فورا داره لسر به تمرینه وانی بینه گوله که بین کن او پفه ممکه کن با یکمین ایده دیا ورزش
0: ورزش
1: از نابیجن برا کس هر نوادی یا برانی هر از قالا راکن نا مثلا روی نیف ساعتک درفتی که هی بماشن پر مهمه پیشه داشی مگو رولی ورزش چیه توتره کیم دکه در چق قصا عاجز بی در که بی بماشی دنری هیدا هیدا بینه امبیجن بینه گراکه کو فکر هف گراندنه هیدا هیدا دنری وده به هیدا هیدا یعنی تشخاش خواه بیرده کی دمشه ده دوره دمویه ته شغلان ده حال مزاجیه تحسین ده به ایس سیا کسی هانی سیقت پیده کن سر حفظ ده کن تشتی هندری خدا بیشن بمجرد ما تشتي هوني
0: قوتن
1: قوتن هندري ونادا هاي ونادي شنن كو بس ترخن رسي ويرحتي بسنن
0: تبي كوني رجم ما هفالك خواه مثلا هفالك خواه بيسي خاتك فلان دهندر مالبات دا باف ده برا خوش
1: اره بايا امجرد بين دائرة امان كسي هاني مقرب دكانن تشتي خواه بيجن ام بيجن كو كس ندي تشكي دينه هيا كتابه فالجك خاونن اري تشتي هاني دهندري وانا دا قشكي داخن سروي بلجي بشترا كو ام بيجن نيني به كانه بقتيني او بلجي خاچاكي اي نيني بقتيني او چاكي اما تشتي هاني ام بين اريني دروجه دا بيرا چه بوي
0: باخا بيني
1: اري بيني بري راكوه و تشتي هاني اريني ستش نخ مثلا دشتش ستش نخاش دروجه خادا كري
0: خوشا.
1: بخونه او راكوه
0: از بیوی ما کسی ما کل ما گداری دکن ما دشوپینن کانن وی تشتی تا گوتی گلک حسانن او تمرین تنفسی گلک حسانن و تشتی تا گوتی ارینی و نرینی بنویسینی او جی گلک حسانن گوتنین تل در دور آخر بکی جفاک کسی در دور تا او جی حسانن تشتی تا گوتی گلک حسان مامسته درمان جیرا نپیوسته نخاشی نخاشخانه جیرا نپیوسته بس باندور آخر گلک نورگه
1: اره جفاک بون نهات شک در کتی و حدیثه یعنی
0: ترنده
1: اره وسائل تواصل اجتماعی راستی ام در دور ما قد کرنه ام وگرنه جواک بونه جیران
0: نبخواه تواصل اجتماعیه
1: اره بس ام هنکی خفف بکن از نابجم ام قد بکن مثلا بینه برای جیران هفته رونن شوره بکن ناس و دوست هوال مثلا رونن چه قصا انسان نیسکی هفته چه قصا هفته را بده بستینه چه قصا انسان ور حتی دحسه و چه قصا جیل با وانا هرمون سعاده بلنده به
0: سروتونین
1: اره بلنده به فبقش که نصائحا انشالله کسی هانی ما دبیسن کسی هانی روشک هیا دکاربن پیک بینن
0: گلک سپاس مامستا امین محمد پسپورا سیکولوژی در مرابی شیلت تا گلکی گرنگن گهدار و شبینرن هیجا جناوند رادیو آرتا افم لکوبانی ام گیشتن داویا خلق آخوا جی برنمایا درد و درمان بهیوین اون بی درد و درمان و کل بن لهیوی همه بن لبنده همه بن خلق اکنه شمیاته میوان اکنه و مجار اکنه گلکس پاس به نفخی رو خشی بابند.

قدر ان راديو ارتا يسلب لوبن هر کسی کل ما گهدار دکه لسر پیلا نوتو نه نقطه پینج پیلین راديو یا ارتا ی دمو چاغن و خوش بین سری حفتیه ی ساعت یازدونی و جده ما استودیو ارتا لعاموده ی اف جده سپیکرنا برنامه یا راديو زینه.

0: این هلبستی و حسکری زمانی کردی کم بکه. هفکارا ما دلدا یوسف جی حاضر بو، راپورتا کج مرا حاضر کرو بو که عملیه گدار بکن، پشت رجی میوانی کی مهبه هلبستوانا جن جی کسین کو حاضر بو بونی بزمانی عربی به که ام دست بکل راپورتا دلدا گدار بکن و وگرن.
1: ایرو پانزده ماه گلانی سال 2026 چارمین فستیوال گرسور یا هلبستی لدارد که به لارتا کافی به بشداری دوازده هلبستوانین جن و میر کرد و عرب و سریان. دناوا راپورت خود بینرین آرتا امیناس بکن به ارماجل در خستنا به فستیوالی چیه اونرینا هن هلبستوانان.

0: گدارما ددمه كده كو جيهان بگلك زحمتيان را درباس دبه نخاصم سوريا كو امتي ده جيان دكن ببلندبون و زيدبون خطابا نفرت و كراهيتي نقبول كرنا هفدو اختلافا كو بوي ايرو مجاركي زيده تي قطو بيش كرن ايرو شازده اياري يه شازده گلانه يه رجا جيهاني يه پيك و جيانا با آشتيانه يه كو نشاني مدده و ببيرا مدخينه چه قیسی گرینگه که ام حس کرن، ریز گرتن، قبول کرنا هفدو دوری نفرت و کراهیتی. دبکا سوری جوه دمه زیده تر تو دمک دی نبه پیوستی آوی بوان نرخان، بوان راستی جی واقعان هیه. ایجار امی ویم ایجار اخو ایلو گوتو بیش بکن، نجبر که هر دم پیک و جیان سرناو و عنوانی دورا مبو، گداره ما هرچند پیکات دین و مذهبین جوداج ایرو هنه. میوانم یا ایرو جی سیدا محمد ملا رشید خرزانیه. دمات خوش به هیویدار متو باش به.
1: دمات جی خوش به و ساق بین تم دو خوشیه ده بین.
0: گله سپاس سیدا. هر دو پازده گلانه بو رجا زمان کردی بو ایرو جی شازده گلانه یه رجا جیهانی یا پیک و جیانه یه. ام جی وکه گل گله که راستی جی آشی تی خازن مروف حزن ایجا اف روش بوی ما تی چوا تایی تی چه معنی؟
1: بله سلاوی مجوارم جو گوهداری واره چخواک تا گو دو پازده گلانه رجا زمان کردی بو از بخواه روژ آزمان کردی نه ده بازده گلانه تولی قرار که سیاسیه ما هاد دانگه او روژ به لی از ده روژ آزمان کردی ده بینم هیچ ده دماغ خدا عرض و آزمان چه گریه زمان جی پیب گره دایه گه ده قرآن پیروز ده بیجه و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف و السینتکم و الوانکم نوکبون آزمانا و رنگا دنگ و رنگ نوکبونا وینا یک جا آیت خودهی بگرنگی عرض و عزمانه جبرولو دا آیت کدینی پیروز دا قرآن دا بیجه ان الذین یکفرون بی آیات الله و یقتلون النبیین و یقتلون الذین یعمرون بالقصد من الناس و بشرون بی عذاب علیم او کسی انکار آیت خوده دا که یا صدام عداتین پیشیای پیشنکوه یان بسینور دکه خدا د بهجه عذاب کی ايش به ايش جواره هم د دنیا ده هم د اخرت ده عذاب و د اخرت ده او پشتي مرنه اما عذاب و د دنیا ده او کس جداتی ده نخ نقبا ملت ده به گمان او جیان کی آشتیانه درباس نا ک دولت به جماعت به چد به وقتا گ فرقه جدابونه د خناف ده او زحمتی کی ایش کی نوکبونی کی دجبات چید که او جبات و نهف گرتی به ام وی روژه جی روژه زمانه کردیشی ملت خود پیروز کن او بیبینه که ملت ما های وی زمانه وی هبه زمانه خوندانه که زمانه مرو حبونا مروی زمانه مرو ناسناما مروی زمانه مرو ونده ببه مرو ونده دبه دمال خوده د بستانه خود د دانوستاندنه خود د نیساندنه خود زمان کردی جبیر نکه ملت یک زمان خوشبیر که خوشبیر دکه خوند دکه گریدانه ویجی یعنی سبحان الله که هر دو روز ولو دو هفته هاتن زمان کردی و روزا آشتی جهانی جیانا هفبش جیانا د آشتی ده شخوا وقت ما گوت یعنی وقتا سینور جزمان کرده دانین نحس کرین جی چه ده بی عاجزمون جی چه ده بی ذکرشی جی چه ده بی خیلی صدفا کی پر غریب یعنی و پر جی مناسبه که او روژا شازده می ایجا جیانا آشتیانا گشتی دنار تمام ملت آده بی سینور دین و مذهب و طائفه تو روزی که گشتی جهانی به وجه تمام جهان پیروز دکن او به وینه که هشمندیک به گوهرتن که تمام خلق هفدو قبول بکن اش بدلا مشغول بتنکرنا هف بن مشغول بن با آواکرنا ولات خواه ولات که آشتی خواز بن جهف حس بکن هفدو قبول بکن آلی کار هف بن با حبر ولات خواه لیک
0: ما مستد وی دما داویده تشتی گله که خوش آنی سر زمان پیک و جیان آوا کرنا والا دوری پرچبونی و تنبونا هفدو لیرو مخابن ام دبینن سر آستا سوری تایبش برک ام الورج یاندکن خطابا کراهیتی یا نفرتی یا جدکاری و پرچابون زیده برز بویه لحمو مناساطان لسر حمو قنواتان همه تدبینه کس هنه و مجاری توش دکن ایجار می چاو بکابن و درباس بکن راستی دما ایرو دا کوپیویستی همه جه هر دمه زیده تر هایو که ام البر وان تشتان بسکنن
1: راست نخواستم اوی گناوی وید کن میشه الکترونی یا زباب الالکترونی قدرکتی انسان خوفدی و نشخوفدی کار دکل سر انسان بیرد و بیرناب لسر کار دکه انسان ذکرش لسر کار دکه اوایا برنگ کی پر به یعنی دنگ ذکرشی و کراهیت بلا دکه لی مقابل وید ویم چپکن اوایام نکارن سینور جر دینن جبر وکریش هر کس یر وکریه مخابن خوزی گ سینور جر جی بات آدیتن لسروان آمور الکترونی فیسبوک به تویتر به چه به خوزی جر بات آدانین لی قی مصلحا وان تیده یک جر نه دانین ایشه مجوان تنه اما ام چلو کاره بین بسینور بکن دیجی وان به اعلام ویرا گهاندنا ذکرشی و کراهیت ام چلو کاره بین اوایا پرسیاریا یکمین سیاست مدار دولت آیه بدود علماء آیه بدود مدرسه آیه مالبات آیه کسایتیا شخصه اف حمد بی آلی کار بن بحوره گکار بن بی کراهیت ویز کرشیه بسینور بکن یعنی وقتا گه راگاندنا دولت لسر وی کار بکه وان کسی گوان ذکرشی بلاده که وان توان بار بکه وان جزا بکه علماء ما جوی میجی خونی طائفی مذهبی کاربن خلاص بین کاربن راگاندن کو خطاب کو خطبه کی گولات خوشلو آوا بکن کاربن می بکن ده سر خطبه خوده ده مجلس خونی تعزیاده ده تمام قاده گاوتید کار دکن افی جوان تی خوستن بی رنگی مدرسه جیجه تی خوستن بی کاری بکه دبستان ای گشتی یعنی چپ دبستان ما بین چه ای وانه دبین اوانا جی گرک لسر کار بکن هم دمالا خود جی مرو کار لسر بکه وقتا مرو بین رزارو که مرو من خوشی لوان ملت دید نرن یا الوازمان دید نرن مروان بسینور بکه بیجه ملت ایده نگش خرابن خراب باش قیه و ملت باش قیه دوی کار جر بکرن اب کارایا جی کار کی هفبش و کار کی گرانه جبر برین جی برین کی کویر و گران و تاریخی دیروکی یعنی دوی هم سر بسکنن تشتی کجما بیام کار بن بکن
0: ما مستد بیجن خراکرن رحت لی اواکرن زحمت ایجا سوری جی بسالین دو دریج در باس بو بزحمتیان و ایرو می چا بکار بن باوری و حس کرنی نوا خلکی ده بلا بکی نوا و پیکاتیان کو راستی جی راستی ازمون انگلکی نخوش هاتن
1: والا بلا کرن یعنی جواب آمینی بری وینا بلا کرن دویری رایی دریا دریا را گاندین رایی دریا سیاست مدار رایی دریا اولدار رایی دریا دبستان رایی دوی یعنی چه تشتی ها به ده کاری نوکف یا ده اخلاق نوکف زیده بونا یکی لسر کم بونا ایدنه وقتا که امکاری به حس کرینه بلا بکن ما فو حقوقا بلا بکن وگا آنا که چاوا زمانه ما دوی محتاجی دستوری کیه دستوری کی دائمی حتی که کاری بویت اوجی تیخن برلمانی مجلس شعب ده او مجلس شعب جی بری سر عقل بعثیتی و شوفینیت آوابویه که دستور دیدن زمانی ما بدبستانی ما بزمانی ما بینیان نا اف گرک تن نبا گرک جی دستپیک افی بگوتانا زمان همه ما فو حق وانهیه بزمانی خوب آخوین بزمانی خوب کار بکن تمامی ملت آموکوین کار دوی جویر بکرن دریا سیاست مدار آره دریا اولدار آره دریا دبستان آره گرک جویر بکرن ام حاضرن جی به خدمت یاره و کرد ام جیر حاضرن ام تم ملت آتش منی خنابینن بلکی ام کیف خوشن وقتا ام به عربی زانن خبر بدن وقتا ام به ترکی زانن خبر بدن ام نارنگ ما یعنی سرمیانی کی مچه بو بچه زمانی به تمام ملتا عم خودي ما فو حق دبينن وحزكن قام هيني زماني وان ببن لي مخابن او نولونه يعني هشي وان هادي اذاكرن سر سياستا دسلا داري وان او دسلا داري وان جي لتنبونا ما لحلاندنا ما لويران كرنا ما تقرن ملت وان جي تأثير بوي برا قاندنا وان لي بهيفي مغيشي وان جي بسري وان
0: ما موسى التنوع يانجي هن بيجن جور بجور بون اولا جي بخوز بوار متشتكي دت خوزاي دهي سنتك جبا خوديه يعني لإيرو چما اف جيوازي و اف تنوع إيرو دبن مجاركي كو امسر اختلاف دبن لكي لكا كو غرق پربون با زيدبون با زنگيل بون با
1: بله راسته شو خوزاي جي وخدائي جي حردوي جي وقرآن بيروز بيجي يا أيها الناس نقوتي يا أيها العرب يا تركيا كرد يا فرس يا إنجليز يا أيها الناس نمسلمان ومسيحي وإيديدي وزردشتي وقومونيس ناو يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم قنجي والجم خدي أتقى دبردي او كسيق محافظه سردك سر تنوعي اتقاد برد نب معنا لميجوروجي فرقونا لميجوروجي ايه جبرد شد هاتي د سياقة قوتنا خوده قد بيلي تعارفو نبدو ناس بكن ننافي هف ناس بكن ناف ناس كرنا بايا كاري نفوسي ايه كاري سجل المدنية اما اخلاقي هف ناس بكن مافو حقي هف ناس بكن دانو صدنا بافر ناس بكن بينا ناس بكن اولا خدا وینا یعنی بجید که جد سپیکا دا کتنا قرآن پیروز وک آیت که مد سپیکا گوتنا خود جو گوت من آیاتی خلق السماوات والارض واختلاف والسیناتكم والوانكم ام حاضر اجدان سندنا بتمام ملتا ام تمام ملتا حز دکن ام ایش خود جی زوج بیر دکن یعنی ام نجوان کسی ذکرشن قام بيجن وانا بتعدل بابو كالي مكري كام جي تعدل زارو كي وابكن يان بري صال كي تعدل مكرني كام تعدل وابكن اف ذكرشيا دو دم دريش بكردار تنا ام حاضرن جبراتي ري جي حزكريني ري جي آباكرنا هف بشري جي مافو حقي وكهف بيجو داتي تدهبي چلو زماني عربي زمانی کی روای زمانی کی رسمی زمانی مجد زمانی کی رواب زمان کی رسمی بے لباکر جی زمانی ترکی روای رسمی زمانی کردی جی رواب رسمی بے لتمام پرجے گو کردستان تیدے یہ یعنی کرد تید پرن تید زمانی کردی ببیرنگی بے زمانی ما وقت دلی ما جی خود تید بگرے
0: البته دنیا جینا ملک کسیش کسی کیره نمایم ببورینن ایجاد روژا جیهانی یا پیک و جیهانی جیه سید از خوازم بیجم که جداهی نه اختلافه لبرانبری و نه لوازبون و ضعیفبون زیدبون و زنگیلبونه هر پیکاته اکش پیکاته جوا کما خودی چان دیروک و زمانه اف جی زیدبون آوان و تمیز آوان نیشانده ده جهر جهر وجد دتر راستي پيوستيا مهي کو ام دي سا وگرم بيرا خو بينن او ام باور بكن کومروف مروف هر دين و زماني وي چبه اشيتي راستي جندر دس بيدي كه بري کوم در دور خو بلا بكن گالاكس پاس بوتجي سيدا محمد ملا رشيد خرزاني بوان اخافتنين بنرخ کو ايلوت ميواني من بو گودار ما بيرنگي جمه بيگين داويا خلك اخو يا ايروج برنامه يا راديو زين هفي دار مكم كاريب دمك خوش بهر در باس بكم وجبيرنا كن حسكرن هاجي بفسر نافي جي انا بيك و دوري جيوازي وجودكاري سپاس بو افكاري منجي ديانا وسيدا كيرو مرابون سپاس بو جيكو حرهما گودار كر از دوريم بوم حياسبه هر شاد بختوار بن بخاطري وا

0: سلاف جبوه گهدار و شوپینری هجا و دلال دماوه بخیر و خوشی به بهیوی ما کهون تفده باشن خلک اکنوش برنامه براو از بجردیان شموس و هفکار من دیلار منصور امیل گلوه بم بهیوی ما که ام خلک اکی باش و بسود به هوره در باز بکن دیلار دماتا باش به روشت ایرو چاوه
1: باشه دیانا دماتا جی باش به سباس

0: ام جنافری و گریان میوانی مجی لستودیو به مریش با کوزید ترم بحث باندور و رولا جوان هم بکند نوا جواک در سر سوشیل میدیا جوان کسان چالاگوان و او کسی سانع محتواجی ابراهیم رحیه خود یه وی گوتونا روشباش کردستان لقامش لو برخودانه جا ابراهیم از یو ساتر حبیبتا بکم دنباش کردستان و العمود جی رو برخودانه تبخیری هاتیه دما تباش
1: گلک سپاس خیر خودیل تبه
0: گلک سپاس
2: ابراهیم تو بخیر هاتیه
1: ریسپاس
2: ابراهیم دخوازن دست به که دید بهتر جمار خوب ده ناس کرن و ده جمار ویجی چما ده قراران ده بریار ده گوته به صانع محتوى
1: دست به که از خورده که مک هر کسی جباجاری قامش رو بری از درباسی کار سوشال میدیا بم باوی خور کارد کر کار پیوازا زیده ترم ده هاتن عموده بری ده هزار و حیفده و حجده بوم ویدیوهات شد کرن یه کومیدی سر یوتیوب داد خسته اف فکر هند بالا مدمه جامگو اینو از خوازم جا ویجاری از دربازی سوشال میدیا بم ده ری کرن گو کیفا خطی بی ترجمر بی و از آلی کار بم خل کرن
0: بله یعنی خویایی تد مالباتی ده کسی که کومیدی بو
1: بری آنا نا
0: نه هنه کومیدی
1: از کیفا مش کومیدی هر تاد بس دگود بلکی افره چیتر بیجی بیتر کیفا خطی جنر بی مزن زارو بی
0: باشه تخوست کت پیشی خوف ره بکن
1: بله
0: اجارنامات چه بو؟ تج یوتیوب یعنی جوا محتوی ویدیو تبری خدا یعنی مبادرات و تشتین توعوی و تشتین یعنی او مبادرات خیری تدکرن دریا مال پراخویا اینستگرامی الگوریش کام تدشوپینن اجارنامات چه بو؟ کو یعنی تو پیشی خوف ره بکن محتوی خوی مزم بکن نما هوتن کومیدی با
1: او تشه کومیدی مشید کر بری دمکی و حی سال نه سال چی بوی یعنی او تشه بالا خواهید و بس کیفام چر دهات مونتاج ویدیوهات شاشیکم ایجام دمالبات جی باویم گلی کی بشوش بخلکر علی کار اجلی هاتمه
0: وکیتا
1: از جبروی که مگو او یا علی کاری چیتر بش هر چی گو از علی کار بخلکر
0: نها محتویتا حمی ولویه؟
1: گیشلوی بس آرمان جامه نتنی علی کاری زمانی کردی سر هر چی رای
0: یعنی مال پرت همی زمانی کردیه
1: ایش دست پیک هم دست پیکیه بلکی سالک چی بوی سالا چو هیوا پینجا بو و ای سال جم ده هیوا پینجا دنه اف سالک چی بوی ایش دست پیکی حطان ها گیش بزمانی کردی از بلافت کم
0: گلی که باشا
2: ابراهیم استخوازم ناس بکم تدبینه کو محتوى ایرو یعنی تنی مجرد توسیق روج نویسان را مثلا یانجی براستی گوهرتنه که و تطوره که ده ناف جواکی و جوانان ده چه دکه
1: آنا ایم گور نرینام یعنی چاوای گوا از ده کمیم ویدیوهاتا بلافت کمنه ایم گور از یعنی دبینم از گله که باندوری سر زارو کات کم حتی جارنا جز بالا خود دیمه باندوری سر اف کسی گو محتوى واجی هبه یعنی تخیل باندوری سر واب که ویجی شکی گله کی پیروزه یعنی انده کوین از کوردی داخفم او جیدت کوین نفسه مثلا نفسه اشتغالیات بجین اوی گله کی باشه این دسپی کی کسی گیلو چینت کریش بر گیشا جبو مشاهدینا یا جبو متابینا زمانی دیتر بلافت کرن ام گو ارمان جان برا کوردی یعنی زمانی خو دای کی زباخم او مزانی بو روجا کی روجاج از بگیم وی جهان دسپی کی گیشا مرد گو چما تب عربی دان اخ بلکی مشاهدین متابین مگو نا کوردی پرن او الا ماروش کی روجاج از بسر کرم
0: او الا ماروش کی روجاج کسی کوت چوپینا یعنی حمیش اشتفهم بکم بو کوردی
1: راست
0: ده یا مساله کی دته چگو هرتم بخارا شکر ابراهیم
1: اشتغالی که اختاد بیشن 36 درجه نه عین مولو کر
0: تولو کر یعنی دالی محتوی خود بنرینا تا یعنی نهاج کسی که مهارات و یانجین تشتن و شارتی جموان هبن درون مال پرکه چیت کن دریاوی مال پرهان یانجین وی محتوی هانی و مهارات خود اردخینن چما بیتیری خواه کچو خورتی ما بری خودانه سوشیل میدیا و ابداعات خو مهارات خو گشیل سر سوشیل میدیا بلاد کن
1: ایرو یعنی ام چه به چی کار به چه وابل سوشال میدیا بوی وقت تشتی که اساسی جیانه مرو او جی دیبینه مثلا مهاراکو هاب تشکو که دیبینه هنگ جی طبی دیزن تا دی ویدیو کساوران بلاف کر سر سوشال میدیا یک موهیبای رسم ها بیان ستران به تا دی خواساوران داخست ایم از پیشگرتی ها واتشا دیگرم یکو موهیبی واه بین این نب تشتی که دروا بصورین داخن تشتی که داخل گو خلق جی فیده بکن او محتوى انو تشتی که باش به
0: چه تأثیر خود که حتانی که خلق لو گش سر سوشیل میدیا بلات کن چه تأثیریت که اف سوشیل میدیا
1: چه تأثیریت که والله ایم گور از بین ما یعنی گوات دره که باش داخل ایرو رو وک از مثلا از خلق فیری کردی دبن ایگو دستره بیکن هنگ دنهنه فدید کن بسترین یا مثلا اوی گسترانه دادخه شاشتيك ايدن جهه مثلا جفير وبلانش ور دغري يرسمولو هر كاس يعني تشك جي ايدن دغري
0: بلي راست
2: ابراهيم دنرينا تدي تشي مسؤوليه تشي برفسياريا وان صناعي محتوى اتجاهي جواكي ودكاري تشاو برولا خبرا بدناف جواكي يعني
1: مسؤوليه تشاو قوانا في تدي كيف تبنا ودن هر تشي سرت محسوبه انت قاوة كشاش باوجه بيكون ايوات شي تكشيش بير بكن ايش بوي قاوة شاش ايجا ام قور از دبين يعني انو يك چخاصي الاشتغالي خوام قاطع ببري قودة كف انا جيانا نورمال دم حرد شي تكن عادي بس قاوة قوت فيديو بلا بك خل قلق دبينن دي هاي تج يعني تيب تيب هبن ند اخافتن تيب تيب ايش بو قو يعني وقم قو سر مرو محسوبة
0: ماري ايش باركو خلق السر باوري كي وات شوبين
1: راست بلي
0: بيكون باوريا واسيقة تاوى إبراهيم تي بمال برا إبراهيم تي جار إبراهيم چه بيج لسر بإبراهيم بيقوم
1: عين فعلو أنا عم دبيني جارنا بيكون عادينا بس برا باندور الكسار يعني كسي مظلوم وزاروك جاج بربيا كي دي مرو الوام قاتب الواش تغاليا
0: ها باشم من بريد سيرو جا فيديا كي تديد جا مورن بحثا مال برا تبخو بكن تراشتو بو صندوقه كي وتعالي كاريد داها تجمر بحثاوي مبادرة خوبك
1: از نه خواستم گله چی رو بگم لی بس مدی وضعی وی مال باتی گله کی زحمت یعنی که تن آسته که زحمت بری ویدشتی او نخوشی هات بوی خورتی هان جرحت بود دو سالی تشکیلو چه بود دی سالی بگریم گله کج مرشان خونده کاری زنگه هر روشاوه گله کشان آپیم و مرشان ایگو آن آسته کن زاوی مبو گوینی اوانا گله کی پاجد مگو ایمت چه گوز بکم انو از دک هم شارش خلکی بسینم اما الباخو سر ستوری داخم یا ویدیو که داخم بلکی سیخت خلکی منی از داکتم صندوقک حاضر کرد داکتم بازار قامش رو سرجی خوندن دانی مگو یعنی امبیشن از بر دریه محلات سکنی مدگو کابیون پرادی خین چما بر ایرو رو اف خورتی هان بحاجت هما حزار ورق بصد حزار بچ خاصه به داوی قوان بجوین گلکی دکه والحمد لله جی یعنی بازم
0: دیو مدار باش داهف یعنی بگوت ابراهیم چاو کرش بای حانی رو دنیا خرک چون صندوق اجمر جی بتدره
1: او صندوق زانه بگو از هین جی ما با ما ملی زیده تر دابا بس امتعابین دستیم دا بو صندوق جی مازم بو اری والا
0: تخلق چاو دی تفعالی خلقی چاو بو بتشتی ولور جواکر یعنی تخورتا که جوان یعنی بيكون اوجي او او يعني اليكاريا كشتهات خوستن شي دريا مال بريدش ترهات يا خوستن وتجي دركت وي اليكاريا هاني تهودات الي واكه خلك بترچاوا وتفاعل خلكي تشاوا
1: يقيم بك باور نذكر از في هجماره برابدم هاف يعني امبيجن حشتي الصدي دهات انددان بيقول بخوينن من نازت كرن فرد خسن هندر يعني ندقود نكافج بو شي ما وتسكرا ما تقول افج بو خورته كي ولو ولو حتى مقاقدك شي كرب ما تقول كسكو بين صد ورقي بتخاص تيخي نافي خدين از وی قاغت هان داوی از ابد می خورد چی بگو کیفای بی به کیپر وی عالی کار داویام خلاص کرد با وی مچمر لیخست گو چه خاصه و چهار دهف مگو پازده میلیون ما عجی ما چه ها پازده میلیون مگو الله یعنی خیلی گله کی مرا عالی کار بون کس کی تقصیری نخسی
0: باشه
2: ابراهیم تا مبادره دنجی چه کرد بول هر بازار کی تسر دیوار ناوی وی بازاری دنویسان ام دخوازن ناس بکن ما آرمان جاتش وی نامه جاتش وی مبادری چه بو
1: آرمان جامعه جبر داوی مدی زمانی کردی گله که هندا بو دستوری نه دانین و یعنی اولو هنگ پرزگریک شه بون جامعه گو ازب گور ستایلی خواه اف خودشه که نه هم زیده که رو پلا خواه بس مگو مرو هر دمی پیش مرو برخو فره بکم مگو چما از گروپه که چینا کم و کسی نگو درسیمین زوابدم هف هر جاریم دکم باجاره که هم اوی گو مرده کفن بیکون جاره یکم دد کفن خبراوازی دبه فدیا خوا باویجن هم ام فیدا که لوی باجاری پینجه گم هر اینجی و خرجی کف خوش بین یعنی ام بیجن رسماک عادی سر دیواره گی بس یعنی ام بیجن وک رساله که وک پیامه که
0: او کسی کبتر درد کهوین کی نتی تکلیه بواره دی که چاوانی یا اوش برخواب اوش دخوازن علی کار بیان جی بس مال که وکو دی بیجن تی ده هبه
1: بری ده هفتی او یان سی هفتی او على اساس ام ده کهوین عندی واره او تش لغیا چین ابو سعد دیدو ابو سیب شفو ولو سری مخص او آیه کم مستوری دا خصم گو کسی گوزانی برسمینه از ای گروپه که چکم سبی میده کم ورسماگه برسمین محاضریاتش دکی نگر بو دورا سعد اکی مستوریش بلکی شازده حیده حبدانه هینجی تشاندن بس مستوری بدود راشه روش آدن جوار دانی فلان جیمه بجفن گیش هاتن جاوی چه غیجی مکنزی خوش چه گرم حالا کنزی خلوها گر مجوار گون حاضرن انو ام وی کاری بردوان بکن نه تنی القام شلون بسکنن
0: وکی تیم کار
1: بفریق وکی تیم گیش ها گون حاضرن چجمه تیجم تخصیر ناگن لویده که مبداوی کر و مجوار گول هیویا مبینجی امی هرن گلک باجارا
0: بله هون هاتن عمود اجي غوري كوم شوبان باجاري دوا عمود بوش قام شلو دس بيكر بشرا هون هاتن عمود اجار وقالك انسياتي فينو لو هقر از بحثة مال فراتز قشيناكم افكارا من دورين دا خوزانا بكي سري كانية دي كنا سري كانية كانية
1: سري كانية
0: بقول دورين هون شو ما دو بجين سري كانية قو انا بخو اصل كو سري كانية منا بجين سري كانية اما من سري كانية ني فهم دو بجين سري كانية اجار قلق انسياتي فين ببيرنجي جوي او ليستكا كو الباجاري قام شلو ليست الستاديوم دوازي اداري وقلق انسياتي فين ببيرنجي اجاهوت هون دريان مال پارا خودم چخیسی علی کارن کو چاند و زمانی کردی به پیش بخن هون که هون چه هول دانی وحنه وکی جوان
1: ام دکارن گله گلک شاب کن وگ مشتر گو ای رو هر تیج دیجیانی دمشه در یا سوشال میدیا دی از تشتر گیدا خم باور بکی از بیجم سبیل فلان جی حاضر می گلک بین چما باور یا مرده انو ججبر بیشی ام جنه یکو دون ام گلک کن اوی گو ویدیو ها تاشید کن ام دکارن در یا رو پلا خود جاری اجوارد بیجم انو تشیه اون داخن برا فیداوی هب انتشه کی والا دا نخم ججبر بیگی ام کارن گلک شاب کن
2: ابراهیم دنرینا تا ده سوشل میدیا چه قیسی دکار ببا آلی کار گو ببا وسیلاگ گی وعی بلاو ببا کار انسانی بلاو ببا
1: مرود کار هر چی تید گو چاواز بجم یعنی تا گو وسیلا چلو
2: انو چه قیسی دکار ببا آلی کار گی وی کاری بلاو بکن
0: وکی کاری کنه هاتو تکه او کاری مرووی آلی کاریان که تکیش بو خلکه گله که تشتی باش مره چاوه دکاری وات تشتی باش وی کاری مرووی لسر سوشیل میدیا بلاف که تو یک جوان کسان بگشتی چاوه کس دکارن کسی جوان کسی که تخوازن خب پیج بخینن کسی که دلی واو وکرنا مال پرکی هیه
1: هر کس نگار یعنی بیشن هر کس نگار به هر آلی کاری بگن هر یک دگور استایلی خو آلی کاری بگن
0: مثلا دبش اکیده
1: دبش اکیده یا آن ایم دمام آلی کاری کرد مجبا خود اسپیکر نوش پریمه مزانی بو ای خلق مر بن آلی کاری از نسه کنیم بردوام کرد حتی روژه ای روژی گروپ اروپا آلی کارن خلق باشور چینین ایم ایفر آلی کارن ججبر بیه که انو هر یک گور طاقت خو آلی کاری دید که گور استایلی خو آلی کاری دید که
0: بله
2: اش خواه ابراهیم یعنی دبکو گلک جوان گلک خورت تا ببینن یعنی اوجی بخوازن درباسی وی مجالی هانی ببن نصیحاتش بو وان کسان چیه
1: جارنا جی پیام جمرتین سر انستگرام از لگش آدنی کنم وگنی برگلک دین هنگ جی بیکن داتین نوام فلان چی دست ببگن از دل من باش به الوافت گریم نه باش به الوافت نگریم چما
0: هنگ جان
1: هنگ جی بیکن تشتگی داخل نلایقی وای مرو یعنی تشتگی داخل گهاد و تمام فیدلی بکه فیدل او کسی گولی جیم نرم جا هنگ جی جاری جمر چین از پیش گرتی آواد گریم بس او تشه گو باش به
0: تو پیش گریه چی دگری کسی کت بر سوان ناده کابوچه بری خدا نت
1: بیکن او تشه شش بروز الوافت نگریم
0: بله راستم اجار تبوی که رای کو کچو خورد مواهب خواه مهارات خواه ابداعات خواه گشی سر سوشیل میدیا داخینن
1: ایم از دبینم باشه بس انو یعنی چاوا تشتکی محترم بلیم انو هنگ جهن شاش فیم دیگن
0: اره
1: تا دی چه ترین داده که دکتن براقصن زا چاوا دیگن افسی هش شاش یعنی هر یک گور او موهیبایی ها بکاری گود که هنگ جه بکن فروشگه هوا هنه
0: بله
1: تا دی او منتجات خواصوران داخسن تشتکی نرمال جا یک شاش فیم نک سوشال میدیا گلی کی باش
0: بله مرا چاوا اتکاروی سوشال میدیا یعنی برنگ کی ایجابی بکار بینه
1: چواب درنگی کی ایجابی ده
0: مثلا انا ری راست یک کوت وی مال پرا خواتید کاربینورین و کوت بیژن تا بحثا تریندات اکروج غیر مثلا شبدلا یومیات خو اف یومیات و تریندات اف جی دبا و کی دخل کی جواره مثلا انا في صناعه المحتوى تيت مال پرا تا مال پرا کی مروویا تو تی دا علی کاری و مبادرات اج بو خلکی چیت کم هدفک تجی هی نرینا تا هدف چاواد بین اف کسین کو ددنا دو تریندادا او ددنا دو یومیات خو مثلا یو صبح از رابوم فراغ تا شش صبح هم رابوم پلان تشکر از غیرو چون وی قهوه ما افتش خوار
1: ام خو کی فهم مجهول ورنا یا یومیات بیان بلکه هر یک انه مثلا او ویت شی عجیبین ام کی فهم ویت شی رنای وک از شی از بلافت کم علی کاری بیا از درم گنده کی جان آزاد خم هنگ جان بکون یعنی تشتگی بکن تدید اخسن عادی یومیات یا بنیات شوابن امز ویت شینا عجبین
0: دداوی دم نامات چیه تو تخوازه چی پیامی بدهش با کچو خورتا کسی کو تو تخوازن دست بکاره کی بکن تو تخوازش با وقت چی بیش
1: پیامامی جوار گود دست بیکرین برا دست بیکن سرکفتین جوارا بس تشتی کم ارمان جوا برا تنی زمانی کردی بیم
0: اه اوکی محتوی واب زمانی کردی
1: زمانی کردی اه یعنی دا که من سر شو سوشال میدیا برا بیجن دم باش کردی
0: دم باش
1: دم باش
2: بله ابراهیم داوید یعنی تدبینه و پیشروج محتوا کردی و د پیشروج د چاواب
1: باور بک از ام گور از دبین ما نه انا پیشروج چن سال گیدن این نه دور بگم ده کوین لسر منصی عالمی بزمانی کردی
0: بله گلک سپاس جبوتا و هاتنا تو و هیویدارم کوریا و هر سرکفتی با و هر هم بردوان بکن به زمانی کردی و هر مال پری و مزنتر ببوتی دا جی بیتر او آلی کاری و پیشتگیری و کاری مروفی تیدا بیشت باشتر ببا هون رول که خویا ارینی و تیدا بلیزم باندارا و گلکی سر جوا که هبه یعنی بگو من او کسی که ده هزار مروف و چوپینن سر باوریه که و چوپینن هر کس او کچو خورتین میین جوان جلگوری بی باوریه هانی بین گلک سپاس بوتا و حتنا تا برهیم رحی یک جوان کسین چالاگوان سر سوشیل میدیا و سانع محتوى جو چه کره آفرینری گلک سپاس جبوتا
1: گلک سپاس بوشی
0: ساعت اتا خوش با همی بشنا نافبره که او هفه بینه که می تو مارکری هی پسرمی لوفه کرد

0: شخوا إبراهيم رح يجي يك جوان كسين كو كاري مروفي دريا مال پرا خوده بلاف ديكي نهاجي لقاء ماني تومار كري هي او لازر ديريكي او جي يك جوان كسان جوان جوانين كورولكي دناوا جواكا خوده دي بيشكتنا جواكا خود ليزن اميلي قهدار بكن
1: دما باش به گهدار رادیو آرتاش خو گهدار ما دخله کما یا ایرو د برنامه براو د امیز د تر بالی بکشینن سروان کسین چالاگوان وسانا محتوا کودریا محتوین خو ربه گومان هر یک جوا هر کس هدف و ارمان جکی به هیجه تشته هر خوش کو هدف و ارمان جوان خدمت کی جوی بازار او جوا کی بکم یک جوان کسان لیستگوان او چالاگوان سر مال پرن سوشل مدیا لازار دی رکم لازار خورته کی جوانه جو بازار دی که یا هم لیستگوان و هم جیجار بزاران لازار چالگوان لسر سوشیل میدیا ایجا حطانی کی جان راده ای خورتین جوان جوان بخواد کارن فیده که جبو جواک خوب کن و جبو باجار خوب کن بریا حفتیه که لازار و هجمار که جی کچو خورتین باجار دیری که دست به انسیاتیفه که کربون مبادرک تو عیبو و خدمت جی باجار خورد کرن دا کتبون کلان باجار دیری که و او کلان پاقش دکرن میجه زیده تر ناس بکن هدف چیه؟ به هدف وان جوان مبادراتیم بویرنگی لازار بمره یه دما تا باش با
2: دم باش سرچه آقا خیر سلامت
1: لازار هگر تو دست بکن یعنی جمر بحثا خوبی که او فکره یه مبادره هانش چه وارجم تا چیه بو؟
2: راستی دما تالی ده مدید برکی بری چند سال آجی مدید اینو نو گلک اوی چون سیرانگه ها و اوی چون دره و لقریجه خود هل نوا دره و يعني مديت انه چاند کی نگله کی باشه بجا ازو حواله کی خو نبی حسین سید هفدو جویان ما گوم بادره کی ول رابن اجبو توعیه امش باجار خو به دست بکن
1: اجا و خوست هون چ نامه بدن یعنی نامه و رساله و جوی مبادره هانی چبو
2: راسی نامه ما مش چ به دست فکر ما گومش امی پاکجی به دست پیپکن جبونا مثلا افزارو که اف کسی که قریجا خود آفجن شارعا کسی که قریجا داویجن لحدیقا دا و منصفا دا و جه بردارا دا انو ناما میجی انو اف ثقافت جمع کردا به طایبت اوخو گرکا نینه یعنی بیجا مگو می توعیه که ولو چی بکن و جبونا باشتر بی و که گوتی هرن حدیقی خود امرون در دور اما همه پاکجی بی یعنی
1: بله راس ایجا تا چاوا اف فکره خوب جیانی یعنی و چاوا که چو خوردان هف هم بیتری خود چون کی جان کلانان
2: تدید مال پرا من ها مزسر مال پرا خواست من دست بیکر انو من دنگ خود درخص من سوری درخص مگو انو چشکی کاری که ولی ها امی دست بی بکن امی باجار به دست بی بکن بیجا هنک جامعه را خوب بره کرن آلیکار بونه مره آلیکار مثلا ایلک دانمه و ایلکی بی پاقشی هنکا کیس دانمه هنک لپک دانمه هنک کمامه دانمه بولی ولی من روژی حده داند به روژی ده گلک کس تفلی ما بون و چکی گلک خوش در کد راستی
1: باشه راستی ما جدید و ما بخواه که رادیو آرتا راپورت جید هاتا چکرن لسروه یکی یعنی که داوه با گلک باشه وکی خورتن جوان هون هون دکارن رول که بلیزن دنا با جواکا خود ایجال گور بای تجمرد بیجم انو هر تشت لسر دریا مال پره تر هاد کرن خلک دریا مال او کسی کوب تر در کتن جو دریا مال پره ده تکلیب تر کرن کسی کوبون آلی کاری جو دریا مال پره شب نرین اتا سوشیل میدیا چقیسی دکارن رول خوب لیزه یعنی دریا وی سوشیل میدیا وی محتوهانی یعنی آلی کاری که فیده که جو جواکا خوره بکن
2: راستی گلکی باشه طبعا بیشه سر انسان مینی که یک بخواز باش بکار بینه یه جه فیده که یک نه باش بکار بینه تا داری بگی لی راستی نها انو امتکارن مثلا دنگی خو از بگینم هر جهی مثلا مبادره که ولی که مال پرا من نبا و از نصر سوشیال میدیا با بلکی من نکاری با از هجمارک کس ولی کم بکن بلکی من نکاری با از دنگی خو بگینم انامه خو بگینم هر کسی بلکه حتی او کسی کو ولی خواستم را بنا آلیکار میناوک ایلک و چشته ولی بلکه اواجی از ندید بام بجا راستی چشته که گلکی ادبینم باش و سرکفتی و جبو ما به تایبت
1: بنا رینا تا یعنی چه خاصی گرینگا کو مجارن ولو دریا و کسی سانا محتوار و دریا جوانان را پیش بکه با یعنی مره چاوا دکاره فیدا که جوی محتوی خوب که
2: قالك شيء يعني مناك مثلا زاروك دمام دركاتن حملك باخشي زاروك هاتن قالك زاروك جي هاتن يعني افتشكي قالك باشا انه تأثير دسبيكي بزاروك بكيفي تشتهري باشا
1: بلي راستي يعني ما راح هركز خبر برسيار ببين قالك باشا يعني وديماني باجير جي قهرد انه جوان زاروك هم وهات خو يعني كرن انه هركز دكار باخشي باجاري خو بكا نتاني او كارمندين كو لشارة داری کار دکن او یک وکو ام بیجن تنی بر پرسیارتی آوائی
2: اش خود منف حمله خود مثلا مدا خو یاکرن هر کس درید کانا خو پاخش که هر کس درید مالا خو پاخش بکی یعنی امی به هبره بین آلی کار کو مثلا هر یک وقت تا گوتی جی انو ام جم خود دست پی بکن باجاری می گله که خوش بی و هم یعنی امی باری هفدو جی سفک بکن
1: بله بیو گمان دداویه دت خوازم ویجی بپرسم چی تی خواستن بنارین اتا وکی چالاگوان و هم جی تلیست گوانه یعنی چی تی خواستن باجاری ما جواکا ما حوجداري چيه كو ام دبينن يعني او قاسكه چو خورتي ما حمي صانع محتوى ان حمي قلكي چالاقوان راستي جيولو زيركن قلكي جهاتينه جهد كارن دريا محتوى خورا چي دي خوسن گبكن بو جواك اما حوجداري چيه كو دريا وان جوانن ردر كبا
2: راستي يعني حوجداري توعيته مثلا هر كسك چالاقوان مثلا در كافي تشتكي ولي بكي يعني هل بت تأثيرك قلك ما ظن يل جباك كجبركو هر يك جواك ما يم بيجن 20000 شوبينر هنا مثلا جوا 20000 ام بيجن ده انسان الواور باندور كرن اكيد مثلا شكي قلك باش يدر كبي از بينم انه تخا ام هر فتره ام قشتي جي تشكسك وسر سوشيال ميديا تشكي ولو درخي تشكي قلك باش يدر كبي اي نبس علي باقجي دجي
1: بله
2: آلی گلک تشتا ده جی باش بی راسی
1: باشه هگر ده داویه ده تو بخوازی تشتا که بیجه نامه یک تش بو جوانن که چو خورت جوان هیه تو تخوازیش بو چو بیجه یکو چالاگوانن سر سوشیل میدیا
2: راسی نامه من جواره انو چکسی که چک دلیواده ها بی مثلا وک آلی سوشیل میدیا و کو بخوازن در کهون بلا در کهون جبر کو تشتا که ولی الجمع تدید کرده ولی کیمه آلی سوشیال میدیا و يعني قال لك انا ولا جراتا وانين انا دخازن ونادر كيفن نامام جواره انه بلا وكا قوتي ويتشتا دلي خود درخن ودس بي بكن وراسي تخاولي هبنجي اجمرك قال لك باشا يعني
1: بلي راس شو قاسيكو هون خا جات تشتاكو هري تي خصن وكي كود بيجا چاند وكي كورد هاگر مارا بحث بكم چاند هنر فلکلور او دریا وای محتوی وره در کف یا کو هر گله کی باشه کوش بر کو دنیا و عالم ود بینا و چوبینا یعنی هگ نو اکسپلور در کف ویدیو و مال پری و گله کی تاثیر باندورا خو هیم گله سپاس جبوت جوانی کورد لازار دیر کی جو بازار دیر کی لګل مو ساعت ته خوش به
2: سپاس سرچاوا اهلا وسهلا
1: افجی هف پیوین عمل گل لازار دیر که که اوجی جوانی که کرده او دریا مال پر اخور و محتوی خوره هول دیده که دوشته که باش و رول خوب لیزاق باش نرنا با جوا کده گودار ما بوی آوائی جی ام دکیج نداوی خلک خواه بیدارم که سود کاتو باور گرتن هر کس رول خوب لیزاق دنا با جوا که خود و کارو به ببه آلیه کیوین ارینی و رول بلیزه از دیانا شغموس لگلو بم هفکارامن دیلارا منصور از وی لگلو بم هیویا مبن حطانی حفتیابه بخلک و مجاره که دیتر شادو بختوار بم بخاطری وم

فدیب دکی دوشمان ری بکی اف قیزا که ایوارت پز آجود بری خدا ماده کچا سال حاقا جسم آده تکابه چاویشو اون باشیه لی سرماستو قیما گونی ویش که سر صبه دینو بالا خدا افسرو قدیه

خالق و دانا تغایب خوده از نما کار بیجم هوقا شوانه کی پردلال حاتی برپزه باده تخاتونه خاتون جی وکم قیزه ترسن بره خوبت چوله بی شوانی بگرش برمش چوله بزدور خوده تعالاش مرهبی و جاری شاندی چوله هما با نگوا خاتونان دلی من بی بقسم ناده خودش عبداته

والله عزاز عزاز عزاز عدنا عزاز عزاز

حق الله عزام عزام عزام عزام عزام